0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش خش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

پیدا بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیدا بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بن یری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه ومن سلم عليك من سلمت عليه اوي صلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم اوي سلامت بو بنيري پیغمبر اخوامي سلامي بو نيرم اوي كار پیروزب كاتبت خاوني سلام و درودي همو ملائكه كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه الا صلت الملائكه عليه هر كس درود و صلوات بو من بنيري سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کنده صلوات و درودی بودن یرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیک را دجا درود و صلواتی بودن یرن بو کسو دسی دکوه اوی درود و صلوات با پیغمبران یری علیه صلاة و سلام لی خوشبونی خواهی دسکوه و کویش الله و الله متی پیغمبری خواست ربین زاکانم کل دوتا نادری درود و صلوات بود تو فرمی اذن کوتا یغفر لک ذنبک کله کوتا امکار دنبت و هکار سرین و ولی خوش بونی خدا با تیک رای توان کانت درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هکار قبول بونی دعا زاکان من و قیمام علی فرمی کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعا كان دور خلاونة والأخوار راجي راون حتى لقال يا مولي نبي مولي كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي دا والرقي بنا دي بشي تسرو حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوش سبرس صلاوي خواهي قولتان أرستبت خوش حالين كبجاريك تلو لن يؤلقيك زنجي لباسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوش اسمان قيشتينون خوش اسمان برزان لألقي أمرو من داهر سبارد بغزاء أحزاب دين سر خالي پانزهم وراروخاني أحزاب بالسواي أحزاب تا أهد لبي أنجامي هالمتكين روش بروش بيزاره بون تنها خوشيك هات بردميان أيش بيمانشكالني قريضه بون هر كفرمان دكاني مكة أوان بيست چالاكيان زيادتر بون أو بو چن فرماندهيكي وك أبو سفيان وخالد وعمري كري عاصو ضراري كري خطابي فهريو أكرمي كري أبو جهلو هبيري كري أبو وهبو نوفلي كري عبد الله لسر أوريكوتن كخوان فرماندهي أو هزانبكن كتير أقرنا مسلمان كانوا بيزاري عنكن لسر أوريكوتن كهر رجيكي كان فرماندهي بكاتو أو رجبو أو بياوكاني دورو بري أبي قريش هر واخری کی ترسان نو ناراحت کنی مسلمان کان بو تا او بو روجی کان چن سواچا کی کی ازو بجدیان هل یان دسکوتو لشونی کی تنگبر و کدیان او بری خندقه کو جنگیان خسته پشتي خندقه و او بو عمرو عبد ودی عامری اکریمی کری ابو جهل مخزومی و ضرار کری خطاب فهری و هبیری کری ابو وهب مخزومی و نوفل کری عبد الله کری مغیری مخزومی که همیان قریشی بون کردیان او برو خیراکو ملک پالوانی مسلمان بوان در پرین. یکم جار هولانده او ریهان لیا بگرن که کردیان تا امبر تا رانکن و دو همجایش حلمتیان بده سریان و بجنگی که پلو کتو پریو سخد زور بیان لناو بدنو اوانشیان کما بون ناچاری حلاتنیان کردن. شایانی باسه کسرو که او هاولانه که تپیان کتا سر سوارچاکا که قریشیکان علی کری ابو طالب بون. عمری کری عبدود یکم کز بو که لخندقه که کردی او بر او بو لجنگی بده دا بجداری کدو و زمدار بو براده که بو جنگی احود هشتا چاگ نبو بیوا زور داخلی هات پالوانی که وکو او لجی مسلمانکان دوری که نبی بوی لروجی خندق دا نیشانی که بو خوی درست کرد بو تا دیار بی که هات پیشوا داوی پالوانی که بو زوران بازی او بو علی کری ابو طالب خویل رازی بی لی هات پیش بمرجه تمنی علی لدورو بری 26 سالی دابو عمریش سوارچاکی که بناوبانگی به تمن بو که تمنی ل80 سالی تی پاری بو که علی برو عمر روش تا زوران بازیب کن پی فرمو ای عمر تو جاران ادود هر کس دوام دیب که لسی شد یکی کن حلب شیرم او قبولی اکم و تی بله وای فرمی دیمن دوال لی اکم شاهدی بلا اله الا الله محمد رسول الله بدیتو خود تسلیمی پرورگاری جیهان کم کی عمروتی کری برام امم لی دور خروا علی فرمی دیه که کی تر بگره تو بولاتا کد جا اگر محمد پیغمبری خوابو براستی او تو لهمو کسی زیادتر پی بختوار بیتو گرد روز نیج بو اوی تو اتوی دیتا دی عمروتی امش تیکه هرگی جنانی قریش باسی نکن. من استا هلم دست کوتوا تا اوی که نذرم کردوا جب جیب کم. چون وازی لدینم. پاشان عمروتی ایسی هم چیه؟ علیش فرمی زورم بازی. سواچاکی قریش دستی دای پیکنینو پاشان بشانازیوتی امان برواناکم تاقه کسیگ لنا عرب دا هبه کمنی پی بترسینه. پاشان با علیوت کری برم. بوز داوای زورم بازی اکید. دبا خوامن پیم خوش نیه بدکوشم. علی کرم الله و چه فرموی دب خواه من پیم خوش تو بکشم. عمر هیچ حسابه که بو علی گنجو کم تاقی کرد نأکد بویا که ولامکی علی بیز یک جاتو ربو. بپی باو نریت عربکانی او سردما عمر لأسبکی دابزیو چوار پلی قرطاندو بپیادی حات میدانی علیو بشمشیر دستیان بلدانی یک کرد تا او بول انجام دا علی عمری کشتو مسلمانانی لدرنده و ها رزگا کرد. او بولکاتی شرشم شده سری علیش کمیک زمدار بو بو. حافظ به حقی لکتی بی دلائل النبوه داو تویتی کاتی که عمر با علی گیجوتی تو چی؟ فرمی من علیم. و تی کری عبد المناف ناوی ابو طالبه؟ فرمی علی کری ابو طالب. عمر و تی کری برم. بالا ما مکان یکی کم بیر کل تو با تمنتر بیر. من پیم نخوش خوینی تو برشم. علی پی فرمو بلان بخوا من پیم نخوش نیه خوینی تو برشم.
بما عمر تو ربو لا اسبکی دا وزیو شمشیرکی کوک بلسی اگر وهابون لکیلانی درهناو پاشان بتو ریو برو علی هاتو علیش بقلغان چرمکیو لروی دا وستاو عمری شمشیرکی بو قلغانکی دا هناو لتی کردو شمشیرکتی دا وستاو برسلی علی کوتو و کم اگزام داری کرد علیش کنو به هات شمشیرکی بو کو نسوار ده نه وو دایله د ماری سرشانی او کوته زویو تپو توزه کی زور به پابو پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی الله اکبر بم مسلمان کان زانیان ک علی عمرو کشتوا عمر لم حلمته ده فرمانده او کومل فدا کاربو ک او کجا اوانی تروان بچاک زانی خوان بگین نو تنگ برای یکی خندق تا خوان در بس کن هر واش بو اس پکانیان خریب و بال بگرنوا هندگ لسوار چاک مسلمان کانج دوان کوتن او بو زویری کور عوام نشته سل نوفلی کور عبدالله بشمشیر دای گرتو و کردی بدو کرتو و شمشیرکا دوای برینی نوفل گیشت سل لاشه اس پکا که مسلمانان امان بینی با زویری آمود ابو عبدالله تا استاوک ام شمشیری تو من ندیوا و تی بخوا او شمشیر نیا بلکو بازواله هر وها زبی سواره که تریلو که ملفی دائی قریشی راونا که هبیره کری ابو وهبو دایل دمی اسپکی و بریو بلام هبیره توانی حل بید. او بو دوان لو سوارانه هولیان دا طوله عمری فرماندهان لعلی کری ابو طالب کنوا که او دوانش ظلاری کری خطابو هبیره کری ابو وهبون بلام علی پالوانان لبردمیان دا دامز رو هر دوکانی راونا. اوانی پریبونه او بو ام جنگ بچکولیا تنها سیانی اندرچون که ضراروه بیرو عکریمه بون. ایتر اوانی تر هر همیان کجران حتا عکریمه لکاتی حالاتن دان ناچار بو رمکی فریب داو بجی بیاله. بلام مسلمان کان همیان سلامت بون جگل علی کری ابو طالب که کمی سری زمدار بو. دوای کتایی هاتنی ام جنگ لاوکیا فرماندکانی قریش 10,000 درهمیان لنرخی جسته عمری کری عبد ودنا که بو مسلمان کان تالاش بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پارکی ورنگرتو فرموی با خوتان ایمال سمر دوان پار نخوین. لروایتکی امام احمد دا وک اللہ البدای و نها دا هاتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی لا شکی بدنو پیان او هم لا شکی پیسو و هم پاری خوین کشیم. لم کاتانه دا تیرک بر قولی سعدی کریم معاد کوتو دماری قولی بری کل امجام دا دوی غزای قریضا کوچی دوایی کرد هر بو شوه. اما همو حلمتی که قریش و پالوانکانی بو بلام للان هزکانی تروا کلگل قریش دا هات بون هر همو هزکانی غطفانیش هیچ جولو حلمتی کان نبو. دوی حلمتی امکو امالا پالوانی قریش ایتر سپای احزاب هیچ حلمتی که تری لو جواری ندا حتا کشانوا لمدینه. بلام سپای احزاب ابلو قصر مسلمانانی تون کدو او سپا بچکولی که پشتی خندق توشی بلام ناراحتی زورهاتن که تنها او برزان برگان اگر ایش بهوی ایمان دامزاویان و پش بستنیان بخوای بده صلات. هل لکاتی حلکنی خندق کدابو مسلمانکان دادی برسیتی و گرانیان بو. سرمای زستانی سختیش آزاری ادان چون که او سال مسلمانکان یک جاد دسکورتو کم درامد بون. لیکن لو شوانه دا که مسلمانه کان یک جار محتاج بون، خواه گوره رسقه که بوناردن، او بو جوله که بیزوشتریان لخورمه و جو که بار کردو، ویستیان شو بنهینی بینیرم با قریش با یارمتی و کمکی، خواه گوره و هر رخست، او شو مسلمانه که انصار کوچی دعایی کرده بو، او پیاوانه که او شو پاسوان بون، او پیاوان با قبرستانه بر لرگاتوشی او کاروانه وشتره بونو دستیان بسرا گرتو، هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم، او بو تاراد دیگ باری برسیتی سرشانی مسلمانانی سوکد. که تک او حواله با ابو سفیان گیش که مسلمانکان دستیان بسر کاروانکا دا گرتوه و تی حویه ای کری اخطب او اندشو ما نانی ایمه بریو و که گراین و ولا خوشتمانی تاسواری بین. جال دو جار چالاکی اسب سوارانی قری زیادیه کدو با کومالی که یک جار زور هموش شوه با دوری خندقه کدا اصوران و حتا بره بیان دستگوتا نابون. که روشش ابو یوا دسته که تر او کاریان حتا اواره انجام دو با آوات و بون مسلمان کان بی آگا ببنو لنا خلاف دا بکنه او بر. بما مسلمان کان با تواوتی مندو ابون چون که لشوکانی کتایی دا ناچار بون حتا بر بیان هر بخبر بنو نخون. شانزهم غیرتی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم. که مسلمان کان اوندن ناراحتی دستی کافران بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوشی ناچار بو لکم شوینه دا زیادت مترسیلی اکره ببیت پاسوان.
لخاتو عائشه خويل رازي به روایت کرا او که پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بشو دال کلینی کی خندقه کدا پاسوانی اکر تا نهیل دوجمن لی او هیرشکا او بو اي فرمو تنها لم کلینه و اترسم بین سر مسلمانکان جا اگر سرمازوری با بهنایا احط و نو چادرکی تا کم گرمی بیتو که گرم ابوو اگر رایو با کلین پرمترسیکو خوی تیدا پاسوانی اکر. شوی کن که زور ساد بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هات بو نو چادرکی کلنزی کی کلین کدابو بیدیشی هر بلای او کلین و بو فرموی خوزگا امشو پیاوی که صالح احطو ابو پاسوانی ام کلینه. او بو لناو تاریکای شوکه داو لنزیک چادرکه و دنگی چک هاد فرمی من هادا سعدی کری ابو قازوتی سعدا ای پیغمبری خوا هاتون پاسوانید کم ایش فرمانی بسد دادا که او شو لجاتی خوی لکلینکا پاسوان بیم که پی فرمو علیک هذه الثلمه فاحرسها سعدیش گرالی فرمانی کردو بخوی او پیوانو کلگل یابون پاسوانی او شوی ناکر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیخمی پاسوانی او خال گرنگ بو که پالوانی که متمان پیکراو چاو دیری اکاتو لبر اوش که ماویگ بو بیخم نخوت بو زور هیلاکو مندو بو سری نای و بشگل شوک خوی پیاکود براد دیگ و خاتو عایشه ایگرات و پرخیلی و هاد. دوای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بشی خوی خوت بل لوی شو تواب بی لخو هستاو دور که عنه جیب جهنه پاشان لچادرکی چو درو برو روخی خندقه که روش حتا لپاسوانی دا بجداریب کهو چاو دیری دجمن که بدری جایی شو بولاخو بدوری خندقه که دا اصورانو لکاتک دا که خوی اصورایو امجلسی که دوای شو دابو هستی بچرپی اسوی بتپرستکان کرد لو بری خندقه که و خیرا هاولانی آگه داری شونکان کرد. پاشان بانگی که دستروکی پاسوانی تایبتی خویو فرمانی بسر دادا تا بخوی پیاوکانیو چاو دیری اسب سوارانی دجمن کن که فرموی یا عبادو بین بش و تی لبیک ای پیغمبری خوا فرموی کس لگلا و تی بالا ای پیغمبری خوا بخوامو چند کسی کوا پاسوانی دوری چادرکتین فرمانی دا اوش به دوری خندق دا بصورتو لشوی که تری شو سختکانی خندق دا خالدی کری ولی لگل کومالک اسب سواری قریشی هولیان دا لشوینی که تنگ بری خندق کوب کنه او بر بلان دوری و پاسوانکانی سپای اسلام لوان شهر زادتر بون بکلینکانی خندق که بای همیشه پاسوانی چاکیان به دیارو بون که خالد وسیله تاریکای دبکات اوبر ابینی و دوریه کی چکداری گوری مسلمانکان بسر کداتی اسیدی کور حضیر انصاری کدو صد کس نابون وان لو بریانو ایتر او بو خالد کشای و دواو بلان پیاوکانی خالد لو شودا لو بری خندق قوتی لو حربان اگت مسلمانکان او بو لدز و شاندنی او شودا یکی اگل مسلمانکان بناوی طفیلی کور نعمان بدستی وحشی کور حرب کبکوجی حمزه بو بحربه کلو بری خندق قوتی گرد شهید بو حتا فرمانده گشتی سپای احزاب ابو سفیانی کوری حرب خوی بوا فرمانده چن اسب سوارک تا به دوری خندقه کده بسوره نوا امش به هاو بشی لگل اسب سوارانی خالیدی کوری ولیدو عکریمه کوری ابو جهل و عمرو کوری عاص بلان هیچ کلکی نبو لراستی دا خندقه که پشتی احزاب شکنده بو زیاتر لبیز روش بیکر لو ناو دا بند بو بون امش لخوی دا بیزاری کی دروس کرده بو به تایبتی با سپایی کی وها گوره کل کسو کارو ناوچه خوانو دور بن خالی حفده هم هانا بردن بو خوا. ام جاران فرماندهیتی احزاب ها تسر او رایی که دوا هول بدره بو ناچاکنی مسلمانکان بو اوی بین میدانی جنگوا. چونکه اینزانی لو زیادت جنگواران نتوان چاورانی بکن. بو اما فرماندکانی قریش هر همیان چی اسب سواریان لگلابون هنان یا کناری خندقه کو زورک جنگواری پیادشیان لدوان و بوکاتی پیز وستان. ام هولا بریتی بولوی اسب سواری کی زور خوان آماده پرینو بکن بلکم کومل کی زور امتنه او بری خندقو لوی بنکی کی سربازی به هز درست کن. بما چنشونی کی خندق لمبرو لو برو لجد صلاتی خوان دا ابنو سبای احزاب بپاسوانی اوی هزانیان اتوان لخندق کداب کن او بر. اویش بپر کرنوی ناوچه کی خندق که بمجرتوان لگه مسلمان کن دا جنگ برپاکنو او قیران آلوزه کتای پی بهنن. فرمانده کانی احزاب لان یقیبو که اگر بسن میدانی مسلمان کانوا بسریان دا زال ابن بطای به دوی اوی که قریضه پیمانی اشکان چون که سپای مدینه زور بچکولیو برگی شالای سپا کانی احزاب نگره. بو اما احزاب شای زوران خصصه سربازگی مسلمان کلو بری خندقو بو جاران ابو سفیان چن کسی که انا دستر خندق کچیلم دوی دا خوی سروکاری او حلمتانه یکل. ام هولا بش به حالی خویف شاری خسته سر سوای مدینه و ترسو ناراحتی زیادتری بو هنانه پیش.
سر رای برسیتی و سر موصولی زستانی سخت و سر رای ترسی اوش که قریطا لدوا و هیرشکن سریان. ام فشار و ناراحتی بو هوی اوی که هندگ لا ایمان لاوازکان رزکان سپای اسلام بجه بیرن. تا سر انجام لو شو تاریکانی که تایی دا تنها کمالکی کم لحاولا یک جاد دوسوزکان لخزمتی پیغمبری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم مانوا. اوانی که چارنوسی خوان بست بو بچارنوسی او بوینی ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد کری معاذ و طلحه کری عبید الله اوانش که لآزایتی و یقین و ایمان دا هوشانی اوان بون. حتا ام برزه ایمان دامز روانج نارحتی و بلاو ترسو لرسکاری که زوری که دوستریان براد دیک لدواسات کانی او مینت ترسناک دا هات نخزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و راست و خود دریان بری کل چه ترسو لرزو نارحتی و تنگانه یک دن پیانود ای پیغمبری خوا جان من گیو تا قرگ من ایش چک بلین؟ فرموی بله بیلین خواه شرف و ناموس من بپاریزه و ترسو لرزیج لدل من دا در بکن. لو ساعتان دا که مسلمان بطواوی بلاو نارحتی یخی پیه گتبون جبریل هاتلا پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم مجدی اوی دا کتیک شکانی سپای احزاب نزیگ بوتو خوای گوره لان خوی و رشبا و سربازیان بو انیره او حوالی که جبریل هنائی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم با مسلمان کانی گاندو هر دو دستشی برو آسمان برس که دو فرموی شکران شکران. لصحيح بخاري ده هاتوا ككاتي مسلمان كان تنگان پيالچن راو گمارو كافران فشاري زور خست سريان لشوكاني كوتاي غزاي خندق داو كپیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم ترسي زوري به هاولان يو بيني دستي به پاران وكردو فرموي خوايا اينين ري قرآن اي او خوايا كبزوي حساب كافران فشاري زور خست سريان لشوكاني كوتاي غزاي خندق داو كپیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم ترسي زوري به هاولان يو بيني دستي بپارانه و کردو فرموی خواه.

او هیز و چک مسلمانان شو مروفایتیج نحسینه و چون که بری کفر ظالم مستمکارو اگه مسلمانان بیده صلات بن این هارن بلام اگه مسلمانان به هیز بون اوان خاوی اکنه و یکی که تل دعا کانی پیغمبری خواه صل الله علیه و آله و سلم لروج خندق دا ای فرمو ای خواه گوره ای بهانا و هاتوی لی قوم آوانو گیر خواردوان خمو خفت و تنگانم لسر لابرا خود ابینی هاولانم چیان بسر هاتوان هجده هم نامردی جولکا دیار مسلمان کان یک جار نارحتو گیر خوارده بوون لولاوا فرماندهیتی سپاکان احزاب چاک اگر دار بون که چه ترسول لزیکو نارحتیک ببونه ان حلمتانی دواوا روبروی مسلمان کان بونه توا بویا چالاکی خوان زیادتر کردو امرجشیان بو نوی قریضه که کل دواوا حلمت برنسل مسلمان کان بوی که دز لقلای جنو منالکانیان بوشینن تا مسلمان کان بپشوکینن هر وها جولکان اگه دا کر که آماده کاتی دیاری کراو بن با هرشی گشتیو اوانیش دست بکر بن. هر واش بو جولکا دستیان که بهراش و گراش لقلای جنو منال مسلمانکان. مسلمانکانیش هیچ تک اوانده او کاری جولکا دل راو که توجنه اکردن چون که بدیلگیرانی جنو من دال هموش تک زحمت تره. بلام لبر اوی که قلاکان لسپای مسلمانان و زور دور نبون مسلمانکان همیشه چاو دیریان اکردو پاسوانی تایبتیان با دانا. بتایبتی لشودا فرماندهیتی مسلمان کان جنو من دالی قلاکانشی آگه دار کرده بون که هر کاته مترسی دوریدن بسربانی قلاکان و شمشیر حال بسورنن تا مسلمان کان فریای کون طبرانی لرافعی کری خودی جوار روایتی کرو که و تویتی هیچ قلاک اونده قلای نوی حادثه محکم نبو بویا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنو من علانی لودا انانو اشی فرمو اگر کستان بلاو نبو شمشیر کان حال بسورنن تا ببریس کنوا پیاوگ لنوی قریضه لطیلی ثعلبی کری سعد کناوی نزدان بو بسر اسپیک و هاد گیشت بنی قلاکو بجنکانی او دابز نخواروا لای من او چاک بوتان. افرتکان شمشیران حال سوراندو هاولان بچاو بون. اخیراکو ملک مسلمان حلمتیان دا که یکی کم پیاوی که انصاری لنوی حارثه بو ناویشی ظفری کری رافع بوتی نزدان ور پیشو بو زوران بازی. که هاته پیشو تپی کتا سری کشتی و سری بریو سرکی بر بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خزانکان یصفی پوری لقلاک داد دانا بون که قلای حسانی کری ثابت بو ناوی قلاکش فارع بو حسان خوشی لوی بو ایتر سال بر نخوشی یا خود پیری بو بین صفی الله جولک یک بلامان دا تی پاریو بدوری قلاکه دا اصورایه و او بو نوی قریضاش چوبو نحالتی جنگ و پیوندی نوان خوان و پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم ریبو کسی جلوه نبو برگریمان لبکا چون که پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانکان برانبر بدوجمن وستابونو اگر کسی بهات بایستر من نان اتوانی وازد دوجمن بینو بین بلای ایمو صفیه علی پشتین کم تون بستو دستم دا کولکه یکو لقلاکه و بوی دا بزیمو با کولکه که اوندم لیده حتا کشتم. لروایته که بزار دا و ها هاتوه که او جولکه سر کوتو تسر قلاکه او قلایی که دایکانی ایمان داره نتیه دا بو که صفیه لکشتنی ابیتو سری ابرتو سرکه بسر قلاکه و فری ادا بسر او جولکانه دا که بدوری قلاکه دا بون اوانش که اوان بینی ترسو لزیان لینشتو واحد ببیریان دا که ابی سپایگ با پاسوانی افرتکان ترخان کرابه جولکه کان به حالاتنه و اینود ابوه هب منزانیه که مالو مندالکی بی کس بجه نهیله ایتر بلاوان لیکر ام کاری جولکه هرچند کاری که پوچل و هیچو پوچ بو بلا مسلمانکانی اپشوکن بوی اوانج ناچار بون که پاسوانی زیاده با قلاکان دابنن امش ابوه های کم بونوی پاسوانکانی خندن بد پرستکانج هستیان با کم کرنه و کردو به هل یانزانی لهمو لایکه و بیان پشوکنو نهیلن و چند بدنو ماوان نبی بحسینه و بگره نتوانن نویجیج انجام بدن چون که ناچاریان کرده بون که بشو و بروش لسر قراغی خندق با پری آمده باشی و بی اوی چک دابنین هوشیارو آگه دابن بتای بتی لنزیگ اوشیانه دا که مترسی اوی لی اکرا لبر تسکی خندقه که کافرکان لیو پرنوا بما مسلمانکان لبر کمیان ماویان نبو پشو بدن او بو لوشو سامناک تاریک سختانه دا پیغمبرو هاوالا کمکانی نه انتوانی نویر جنیورو عصر و مغرب و عشا لکاتی خوان دا بجه بهنن براده که هاوالان دنگان لبرز بیو که نویر جان بجه نهناو اویش ای فرمو حتا او بو که خواه گورا بتپرستانی پیچای و فرموی ولا انا والله ما صلیت در دو اجاده بتپرستکان کتیبه که به هزیان برو منزلی پیغمبری خواه صل الله علیه و آله و سلم ناد که او رجه حتا شو جنگان لگل کدن که کاتی نوش هاد
کتیبه که

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا و جوانکانی لگناهی همو لایک من خوش بی شفای همو من بفرمی و نازلی کا و او کسانش که استدعوی دعای خیران کردو لی من. خواب خاطرنا و جوانکانی ام مجلسان بکاتا مجلسیک لای خوی رز من با پیاب کا و عاقبت من بخیر بگیره و بکات زاده با او کدائک من آنی مردون یا ربی خواه هرچی آلین، هرچی گیوگرین، بیکی تسر قپانی دایکو باوکمان. و آنیشی زندون خواه منب که تا حکارک و واسطه یک باوی خواه گوره لم دنیا بیبشیان نکا لخیری ام اسلام و لدواروجش لبهشتی برینی خواهی. مجلسکان من مراتان هبه لروجی قیامتا انسان حسرت اخاب اخوات اگر ام دنیای بمشیوان طاو نکردو بی. چکم لم دنیا تنیا و تنیا خوای گوره حزلم مجلسانه که ام همو دنیا بخوا اولاو مجالسی خواناسی و دینداریتی بخوا ایلاو لای خوا بای وعدی داو هر کسی لم مجلسانه در اچه خوای گوره همو فرشتکانی شاید کردو لسر او بریاری که بریاری داو خوا که هیچ کسیان به گناه نایلم بگرنو همو یسرم باید و امش بلین پیغمبری خواه دعوتی صلی اللہ علیہ وسلم و اتا من نم داو تو ند داو فا انشاءالله کاتی لم مزگو تا درچن و در سکتا وکن یقین تان بی یک گناه لسر شان من نامینی مگا حقی خلق بی لسر من بوی ابی باوری ایو بین دعایش خواه گوره فرمی لحدیثی صحیحا اللہ مانا دعوی چیه کن فرشتکان شلین خواه دعوی جنت کن اللہ باش همانا جنتیان بینی و نو الله نمان بینیوا الله اگر ببینن چیک لزداد لها شوقا الله نما ان دعوای چیکن الله خوایا مان جهنم ترسن جا خوا فرمی و فرشتکان مان جهنم یم بینیوا او ان شاء الله ان خوایا نم بینیوا الله اگر ببینن چی الله لزداد منه خوفا فرمی بلن بیا مان لا چی اترسن نالم توشان به لا چی حز اکنو پیان خوشا ک جنت پیان یدم و خوای گورم نعمتا لیمن نبره و ام امانش لمشارو شنانا نبره یا رب العالمین. خوش شویستان هفته پیشو باسی خلقی خواه کن بو اوی بیر کنو تا گوره خواه من بودر که لوا چشته که آسان سیر بکره بس لای خواه زور گوره چکم خواه فرمه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا دوام عبادت و یتفکرون فی خلق السماوات والارض باس کمان درس کمان باس عبادت محاضره کی اعتیادی نیه باس تفکر و بیرکردنوی درس کراوکانی خوا تا خوا بناسین خوش من بوی هدفک اویه اگنا هدفک اوانیه درسک ادینو روینو بیرکینو لوانه که خوا درستی کردو یکم شد خوا زور جار پیمانه فرمی لقرآن سیری آسمان بکن او دو حلقه بس باس آسمانه کن اما آسمانه چی تیایه اما وا ازانین هر وا سقفه که نا سیر کبزان چند گوره ام آسمان و هفته پیشو بجوانی با آسمان گروت من آسمان با آسمان درگای هی لها ابواب ام آسمان قاپی هی اکریتو قاپی کان اکریتو اینجا فرشتکان اتوان برو نسرو اینجا روحک من کاتی مردو امری روحک اینجا و ایزنی پیدری برو تسرو همو روحی برزویت آسمان ادری لدرگای آسمان یکم اگه ایزنی نبه نرواتبان روحکا حد لوی او خوای گورای گرنو الله بی گرنو بو سجن اگر روحی کی ایماندارش به الان روحی کیت پی الا روحی فلان قسم پی الا بابت سرو دای تا گیت لای خوای گورای متعال و تا لکاتی مردن مان امر حی ام اهم مسفراکا جار لبان تن شورک پی وقت نشور دو چوت لای خواو گرا و تو جواب کی ور گرتو ام الا جنت یا جهنم بوی لکاتی مردن پیغمبری خواه لگه مردوکان بین اقصالین که اوانه جهنمن الان ممان بن تو خواه ممان بن بالای رب مینی اوانه ایمان دارشن الان زوب من بن با نجات من بی اما همو علمی پیدرا خبری پیدرا کتول جنتی یا لجهنمی بویا گورترین درگای آسمان پیالین باب العروج گورترین درگا لدرگا کان آسمان ناوی باب العروج بو ناوی باب العروج لانه عورج بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم منها لو قاپیو پیغمبر چو سرو بلای خواه کاتی کلین لو درگا و پیغمبر چو لای خوابه بزهن کی رویه چون رویه ولبان او درگای اسرافیل وستا و بوقه کی گرتوه لو بینیوتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه لو بینیوتی بوقه کل دمیتی و چاوره که خوابه بلای فوی پیبکه بوی خلق خواه لقیامتا خلق هموی کوکاتو لای شام یعنی سوریا یعنی اردن او حدوده یعنی اقصا یعنی فلسطین ام همو شرط چیه استر روده بو ام همو عرضه یاری که و گم و گالتا که هرچی شرحات بو اوی اخلا علامات قیامت هم شرح بی بویره هیچ کسی با دستی خوی نیه بی همو تم بین بویره اللی خوا اگه نایسان بی عقلیت چیه بو ام همو شرح کن اخ بویان نیه ام کفر عالمی واتا ابی ابی هموی بید بوشم حموی گره بی بویره با زور نیه با دستی خوی نیه جار جار الله کرم لمالی خود دانش توید بو سوار سیاره بوید روید لرگه سلیمانی خود قلب و کرد ای آخه بو این یه دانشه لمال قبل لبه بروه روحی بکشه خب دست خود نیه او شوانه که روح دیتی ها کشه خواه زور خوش رویسته ولد هر منع تشکن ار روی شون لبه به بمری ار روی تو بلای او شوانه که لی درس کراوی لیت سینه و ای با بو اگه خلق بزانه که امره بو شنه نارو پیغمبری خواه فرمه لو کنتو اعلم الغیبه استکثرتو من الخیر اگه من بمزانه بیانی چو رو دا هر بنوش تاوامه کرد نزانی که تاوابه و چون تاوابه بو اگه گورترین درگای آسمان باب العروجی ناوه لو درگاه و پیغمبر چو تلای خواه گوره متعال و لو درگاه اسرافیلی بینی و بوققی بدم و یو فوی پیکا و لو درگاه شوی الین ارواح کان ارواح تسرو هرچی ناوی روح اللوی و دید ارواح تا آسمان بوی جبریل نیتوانی لمکه و پیغمبر بوات آسمان هاور دی لبان اقصا و بردی آسمان لبان بیت المقدس ای بو لمکه و نی برد اخ بوتنی لوی و بفری لوی و دا ابزه لیرو برزه بی و تا ام آسمانی که امی دونی نشقی تیایا ندرزی تیایا نه هیچی دیارا حامو مخلوقی که خواهی گوری متعال و درگای هیا کریتو و ملائکه اکشه لسری ابی او ازند بدا حتی کاتی پیغمری برزو کرد علیه صلی و سلام و لجبریلی پرسی فرموی او کت لگلای او تی محمد صلی اللہ علیه وسلم فرموی ابو عیثا یعنی داواک راو بیتبان اوش فرموی بله ففتح الباب انجا قافی که کرد ایناو نایم بو قافی بکاتو یعنی ام آسمان الزبلا حزقا درگای نکریتو ناکریتو و امش ایشی خواهی گوری متعال و اوتمان ام آسمان لناوی جو زورشتی جوانی دانا و خواهی که لوانا هستیرکانی دانا و هستیری دانا و برقرار یک دنک جولانی تیانی و کوویل یمن ناوی سهیل و کوویل جنوب ناوی ثوریای ام دوانا دان را و ام دوانا ناجلینو و کوین لو آسمان وستاون لی تهتدو بیها سیری که یلی او ام هستیره ما بلو رای راس اروین بلو شماله چین او بلو برو جنوب اروین اگینا او خلقه همو الى بحر اگوم ابو هر چی ستلایتی مالکان من هی که بینن هر چی تایره هی که افره هر چی قمر صناعی با آسمان وی هر چی شده که هموی پیوندی با من وی وانا زنن تکنولوجیا سر کوتا یعنی اموشتی هموی بس راوتا حلقه کی خواهیو آسمان داره چین روین بوم عرضه وای مل سری دانشتوین چیه مسئله کی؟ ام عرضه که فی سر دریاکان بو و آسمان کرد که خوا عرضی دروز کرد به حوض طبقه امری کرد دروز به ام عرضه خوی پی نگیره هر ام لاولای کرد تقلیلی داو شوینی نبو نیزانی چی بکن ام عرضه خوای گوره چی بوی نردوی سانی والجباله او تادا شاخی دا بزانه ام عرضه بحکمه ام عرضه گرده اینا تقلیل یه دا عرض باشه یعنی شاخ لعرض نیه نخیر شاخ عرض نیه شاخ شتیکه و عرض شتیکه دو چه امرو تا امرو مزانی مانه عرض و شاخ یکی که نخیر عرض جایه شاخ جایه شاخ خواهی گوره فرمه والجبال او تادا جعل لکن فيه رواسی
1: او تعداد يعني ميخسكا بكردي عشائري خمان ميخسكا وك دنگ خوات شقانيتهم عرزه هموي بحكمه دان راو هموي بقانون دان راو بويا هر شاخك ابينن هر شاخك ابينن بكن الدبشو بشكي لبان عرزه نوي لجر عرزه يعني الشاخي احد استيك كيلومتر برو خوارو نو كيلومتر لعرزه احد يك كيلومتر لبان عرزه ام شاخك تويديني وام شاخه كاي بين العلماء عليه همي خوا بحبل وبن لجيرو بستيتيكو حبل وبن انا قصدم حبل وبني دنيا خوما انيه هر شي شاخه خوا بستيتيكو لجيرو بابزن هر شي ناوي شاخه لجيرو همي بسراوتك همي يك شبكه عنكبوتي خاصه يك فريشته خاونيتي علي قردو يك فريشته ملك الجبال يك داني يعني إذا بيتي ربرت شاو خود أم فريشتايا چنية قوري حموي لناو دسيا بقد أم پنجي مني أم فريشتا أم همو شاخي أم دنيا لناو دسيا غاية همويش حبلكي لدسيتي بويا كاتي خوا أفرمي زلزلي بكا بي الله حبلي فلان رقمي فلان زلزلي كي لابدا وايكا كاتي حبلهم دنيا كاولا ولا سر عرض فعلماء كالين بيركرو يعني تو استكسيرك خواي قوراء يما او خواي كالسجدي بو بين عبادتي كي نجي بو كين او خواي خواني امهم مخلوقاته سبحان الله العظيم بو يا ام ملائكه هات لاي بيغمبري خو علي صابس ام فريشته خو نار دي لاي بيغمبري خو لكو نار دي لاي لكاتي و تعذيب ياندا و شر يان كريو راو يان لا طائف جبريل امي هنا بو لاي بيغمبري خو علي صابس قلت يا رسول الله أما ملك الجبال أما فريشتي خاهمو شاخة كان هاتو أخواك كرديت يا جندية لجير دستيتو أم شارواتو عزيد دا چيان بيبكين بيان دمقيكا وكو كلهم يامكون أخوارو چيان بيبكم تصورك بيغمبر خين لبيتي عليه الصلاة والسلام قاود راوة راون راوة ناني ندايبي أوي ندايبي لشار دريان كردوه درب دريان كردوه درب در استا قوتي شاخ كان بي بولاد بيجي اما كيوا لبين اخشبين يعني عف عرفه وبني قبيس ام دوانا بدم قيكا نيلم طاوي كان بو تمام شاخه ام خلقينا امش ام دولا اي پیغمبر شي فرمو فرموي نا لو هاتشي للذريه يكك لما نيكك درتشيت بيجي لا اله الا الله محمد رسول الله نكي وانكي وازن فبوچی پیغمبر مقامی ورگرت موسى علیه السلام قارونی برد عرضه او دقا عرضی دا و دست موسى خواه و تی موسى ام عرضه جندیه که چیه که تا قارون و تی خواه بی با عرضه ای پیغمبری خواه علیه السلام و تی نه لو چی یک یک لناویان هبه من ذریتی که انتی هبه بلی لا اله الا الله او محمد صلی الله علیه السلام فبوی سکاتی باسیم عرضه کن ام عرضه خوی پی نه گیره خوی نه توانی ثابت بی بوی لقیامت خوی علی شاخ کن هلسن عرضه که تقلیل داشت او گرتیتی ایمه شرقین لسر 200 متر عرض من هی مال من هم ملک من هم کوره که تو ملکی خوایه همون ملکی خواهی بس اما اجازه که موقت من ده ابد لنا ام خانه بجه تا تی بلا من وره تو بلا بوانه ام خانه و مزگوت احمال کهی و بوانه ام قصره و کهی تخوانه ناسی که خو او دایتی بید لا حول ولا قوه الا بالله عرض سه مهمه هی برا کنم ام عرض ایمه لسرین لقرآن باسی سه مهمه تکا یک برقراره ایسا سوره خواه بس قلب من ناکاتو لگل ما بن ام عرضه او ها توپیک الان ام عصبانه سرقه خو ما هیچ این نیه علمه یعنی برون واب کنید اوشه بینش تک نیه غریبه ایسا توپیک سی کتی آوا عرض سی کتی آوا کتی که وشکایی ام عرضه بم سی کتی آوا لو عصبانه تقلا لیده ایمش لنای سرقه این اللهی تا سوار تهرابی تا فره مشک سرقه تا انشتو مشک سرقه تا انشتو تخری که دلت لسنگ درچه ام عرضه با کاملی لو آسمانه تقلیل بوی خواله وکو بیشقی منال دام ناو بوتا نایلم قلبتان کاتو و نایلم شتش قلب کات سرتا بی امر الله سبحانه وتعالی باشا ام عرضه لو آسمانه ام آوه با چی گرتو توافیزان ناکا نایت سرم خلق خلق بخنکینه
0: بو خورو مانگا گردمانه
1: تیشکی خورو مانگا که آوی عرضی گرتو نایل برشت سرم خلق
0: همویشی چاوری امری خواگا
1: خور مانگ عرض او حموی چاوری خواب خواب اچی پیبک
0: چنه خواب گوریه چنه ببزهیه گناه که بله او عرض بیو خواب رو ایوات نه ایوات او عرض
1: لسر عرض کفره که گناه که خواب گوریه لیا نانی بدنه آی بدنه تا دیو بلا من
0: هذا هو الله سبحانه وتعالی
1: عرض یکم ایشی برقراریه ها سابتا
0: یعنی تصور کن اگه بلن امشو تابع نیز زلزله لیدک روده کس خوی
1: پینا که ایتا بس بیجه من امو زور جا بر روده هم بیم منت ناکم
0: هر خوم جا بیری لیکمو لبان سنیا که واکم ولیم اگر بلن یک ساعتر زلزله روده
1: لا یک کس ناخوی لمال
0: و یک کس دلی لسنگی پی بکره در چه تدرو
1: ام امانه که ده اپی من
0: خوا اللطیف الخبیر ده اپی من
1: او امانی ده اپی من اما برقراری عرضه والذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم
0: اما یکم ایشیتی دوم ایشی ام عرضه خوای گوره لسورتی نازعات باسکه
1: الله والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها
0: های ما یخوینین ایست ترکیز کن بزانه چون باسکه
1: أخرج منها ماءها دوام ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم واتام عرض دوام إيشي چيا آو مان تياي در كردو بويتو آو بخوي
0: لآو لعرض آو هيا لكو آو هيا
1: لعرض آو هيا بخوي بكو رويتر اگل لعرض آو در نكين لكو آو بياكي أما آوش ما كردو تام عرض صفه یک من دایه پی الان برو بان برو نالین پی برو خوار برو اگه بلین پی برو خوار برو کس نگه تا آوتر بس اتوانه برو بان برو بایه بیر حالا کنی آوتی تا بان اگه نه حالی کنی برو تا خوار حالی کنی برو تا خوار لعرض آره تا خواری خوار رو هیچ دست نگه او دوم ایشتی ای سیم ایشی هم عرضه چیه
0: ام عرضه دغلودانی درکین
1: اخرج منها ماءها او مرعاها او آشو نانو چشتکان تانا سیری کن بزنم لکو دی لعاسمان داره چه هموی لعرض داره چه چیش تکنای خواردن و خورا که هموی لعرض ایدین پید گنم گلاکی جایه سیو گلاکی جایه دارکی جایه برنج گلاکی جایه دارکی جایه هر چی نای خواردن لکنم بزن هر هموی با یک آوا با یک عرض انواع و اشکال شتم بوتان در کرد
0: متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم
1: هم خوراكو خوشي وصحتو جياني ايويا هم هي او اجلانش كدراوبتان عرض استقراري كرت خواه مشتكي تاي دانا او دان را خوار دانش دان را آدم عليه السلام هاتا امسر عرضو خواي قورة جل جلاله ووي عرزه لناوي تيوتي هدية بدنا آدم عليه السلام هل كان هدية كان دابي إن شاء الله لدرسي داتو بأسكن بإذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پاداشتو گورئی نویجی هینی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک دزنیوجی کی جوان بگرید پاشان پچید بو نیوجی هینی و گویبیستی و ترخوین بید و هر وها قصه نکد خوای گوره لتاوانکانی ام هینی بو او هینی رابردو و هر وها سیروش زیادش خوش ده بید. و من مس الحصا فقد لغا و تا اویل کاتیک ده امام لسر من بره خوی بزیخه یان ورده برده که و مشغول بکاو دستکاری بکاد اوا پاداشتی جمعه کی هل دا وشیت و بو نویجی نیو رو. عن سلمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ده فرمید هر کسی روجی هینی خوی بشواتو بپیتو انا خوی پاک بکاتوا ورون لسری بداتو خوی بون خوش بکات پاشان برواد بو مزگوتو هنگاو بسر کس داننید خلق نارحد نکات پاشان اوی لسریتی نویش بیکات وکات یک امام تاری دا بیدنگ بید او خوای گوره لتاوانکانی بینی او دو هینی خوش دبید. عن اوس بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم دفرمید هر کس یک لروجی هینی دا خوی بشواتو غسل بکات و بچید بو مزگوتو زوب رواتو لامام نزیگ بیتو و قصو خوی مشغول نکات او به هر هنگاوی کی کنابیتی بو مزگوت پاداشتی روجوی سالیکو شونوی جکشی بو دنسرید امش بلای خوی گورو آسانا. عن اوس بن اوس الثقفی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. واتا أوسي كري أوسي ثقفي دفرميت جمله پیغمبری خواب دی فرمو هر کس یک روزی هینی خوی بشواتو غسل جمعه بکات و زوب چید بو مزگوتو بپی بچید تو بسواری نچید ل امام و نزیک بیتو و جوی بگریتو قصو لغو نکات او به هر هنگاوی کی پاداشتی سالی کی دست دکوید و هر وها پاداشتی روزی سالی کو شونی جکشی لگلابید.
1: سنة كاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتي چي مؤكديو هندي لزانايان پيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزي قنوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هركسي الروجي هيني سورتي كهف بخوينيه نوری چی بودا دجرسه با اندازه نوان هر دو جمعه که ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خود.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور روحکم بود جیرتوا حتا ولامی صلاو کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني. ابو هريره رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلمان چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات.
2: پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام اگادر ما نکاد بو لنیوجی فرزکان دا نیوجی جمعه بتایبت من غسل یوم الجمعه وغتسل ثم بکر وابتکر ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع ولم يلغو. هر کسی لروجی جمعه غسل بکاو خوشردنی سلچیش بکات به هر دوکیو پاشان زوب را بو نیوجی جمعه با پیبر و سوالی هیچ تینه به نزیش ایمان بیته و هیچ قصه نکه حتا نیجه که طواه به همو هنگاوی شی برو نیجی جمعه رو ایشتوه کتب له اجر صلاة سنة اجر صلاتها و قیامها در روایتی که صیامها و قیامها به همو هنگاوی شی نیجی سالی که رو جی سالی شی به نسراوه امسر و اوسر كواتا قال هزار هنگاو دور بي لنوجي جمعه ابو مزگود هزار سال نوج هزار سال روجود بو نسر الامسر ولو سجده قريته هزار سال نوج و هزار سال روجود. بقدر من راح في الساعة الأولى او كسيلة ساتي يكم دا لا ابن قيم لزاد المعادة او ای او باس یکا احتمالا سعاد دو نیوی ایم ابو یانزبید که فرمی هر کسی لو کاتاب رو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و کوایا وشتیشی کربیت قربانی او ای لساتی دواتر داب رو و کوایا کمان گایشی کربیت قربانی که اتا اگر حزکی همو جمعه یک وشتیو که با قربانی زوره ساتی دوم دبیت مانگا سیم دبیت مر شوارم دبیت کلاشیر و پینجمیش دبیت هلکه.

یان سزای بدا یان تعقیب کاتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوه بلام کس داینا و که خدا صلاوی لبکا بله خدا صلاوت لیکا تو صلاو لپیغمبر ناکی درودی خوای نسر که واتا گنجه خدا صلاوت لبکا واتای چیا خدا صلاوم لبکا چی رو ادا پاجوا چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لکردی

باشا چی بکن اگر خدا صلاوی لیه کردین نازانم چی بکن اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکی کاته صلاوی لیه کردین یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کات هست بشر مکم برام برخوای پروردگار من چیم

0: تا خدای دروسکاری اصلان و زوی سلام لبکا من چم تا خدا لعصمانا مدحم بکا پاکو بگردی بو خدا لوا چه من تنها کسی نبم لزویا که پیا ما حلب دا ایشون خدا مدحمکا و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یشک لکار چاکا کاند و پاداشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکه کاند برانبر خدا پاداشتی چاکه بچاکه توش سپاس و ستایشی خدا بکا چون او صلاوی لکردی ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله امانه همو سپاس کردنی خدا وارو هاکاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان بسی نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا سپاسی خدا بکن و کورک برازی نیتوا چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره بوی سپاس بکره شایسته سپاس و ستایش پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی اگنیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیری هم بخیت اوه تا بجدار بن لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره دا و بیری خلچی بخره و صلاوات بدن لسر پیغمبر دودی خواهی لسر بی و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش بی که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بدی لسر پیغمبر دودی خواهی لسر بی هر کات اگناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد درودی خوای لسر بدلت آماده ام خالانه به که باس من کرد بله بدل آگامن لو خالانه به با چی؟ لبر اوی صلاوکت جوان و طواو به و با تنها بدم تا نیتو دل آگای لینه به چون که پاداشتکی طواو نابه با اوی ببین تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر درودی خوای لسر به او بدم و دل صلاوی خود گهنه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بله ام با طواو نابه با چی؟ امی بیستان معامله ایو ابو لگال خوای گوره اگر صلاوی لکردن دعوه اکم لخوای گوره به مهربانی خوی نام من برز کات و با اسمانی حوتم و چاو دیری من بکات لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینا و لبرنامه دهاتو لمعامله دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش با خوای گوره
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سنتک لا سنتکانم زیندوب کاتوا اینجا خلچی کردوا بم سنت بکن بو او کسی های پاداش با اندازه پاداش تیو کسی کردوی بم سنت کردوا بی اوی لا پاداش تی هیچ کامی چان کم کاتوا لا کردوکانی روژی جمعه یکم خوشوردن دوهم خوانوی صورتی الکهف سه لا برکردنی جوانترین پوشاک چوار خوبون خوش کردن پنج زور دعا کردن لدوای عصر ششم صلوات دان لسر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه هشتم سیوا کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بونیش با پیاده برواد نک با سواری لا امام نزیگ بیتوا جو بگریو قصی نابجه نکاد بو همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروش بروشو ببیتو با شویش شونیش بکات
3: اعوذ بالله من الشیطان

علی الى الله تعالی گورترین کار لای خوای پروردگار خوشویسترین کار لای خوای پروردگار خوشویس به لدوای جبه جکردنی فرزکان ازانن چیه ازانن چیه خوشویستان او یکوا قضاء دین بوتا بجبه جکردنی قرضی قرزاریکا قرضی قرزار کاتک جبه جدکی کابرای قرضی لیت کردوا بوی آسان دکی یا مولتی پی بدکاتکی بو دریش بکروا یا خود عفیب کله هندیا بشکا یا خود عفیب کله همو پارکا طبعا بپی حالتکا امج نشانه اونی هر کس یک پاره بقرض دا ایتر پارکی برو برو بخیراتی و نخو حافظ نا امج نشانه اونی خوشویستان بلان باسی چاکا کاری دکری باسی هاوکاری دکری اگر بر یار وایا تو ما وکی بو دریش بکیت و هاوکاری کی تو بریتیه لو هاوکاری بک ما وکی بو دریش بکرو اگر بر یار وایا هاوکاری کردن کی تو اوی کوا ام انسان تو نیوی لی خوش بی لبر وی حالی دزانی زور فقیرم زور نبو و زور پیوستی به پاره قیچه کا با مدتوش بشمرج یک د صلات د بیت و انات هبی و هر وها بر زامندی خود نو کو خاون قرضکش بلید ولا کاکم قرضارک وات بلید ولا د باش جبو عفو مناکی بولیم خوش نابی نا نابی انسانش خوانیم صفته به دبه بار حالشتکان و توازن به خوشوستان پاره درو پاره پدرو خوان حال یکتری د زانن بار حال لدوای جبه جکردنی نیو جعفر زکان کار یک زور زور برستر گورتر خوشوستر به لای خوای پروردگار قضاء دین و تجبه جکردنی قرض یکا لسر قرضارک پاشان تو بو نمونه یعنی دزانید جاری واهی دزانید کابرای قرزاری کابرای که نیتی کشه کو تو تنیوانیانه و مادم اگه داری حالت دبیتو دا صلات ده دتوانی او کشه چاره سر بکی او یک بکی باو آگره دام پارک بدرو بخوان قرزکو باخه قرزارکش رزگاری ببی و خوان پارکش ایتر دوای پارکی نکا تو بای آسان بکا کواب خوشویستان اما دینی خوای پروردگاره اما اگر بیتو بگوی فرمانکانی خواب پیغمبری خواب بکن علیه الصلاة والسلام کشکان من کمتر دبه رحم و خصوص و خوشویستی من لنیوان یکتری دا زیاتر دبه و هر وها خوای پروردگار زیاتر رحم من پیدکا و هر وها اما اگر رحم به انسانکان بکن خوای پروردگار رحم من لگل دادکا کواب خوشویستان مسلمان برزکان با هول بدین بپی او فرمانانه معامله بکن که خوای پروردگار راضی دبه تو زامندی خوای پروردگار بده زینین هول بدین بو بوش رونیا بروین بو رگایه دا بروین که پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام پیوتوین خوای گوره لطاونکان من خوش بید خوای پروردگار سربرز من بکات خوای پروردگار قرضی قرضانکان من بده یرمتی بده قرضارکان قرضکان بده نو خوای پروردگار صبر و آرامیش بده بخوان پاره و خوان ده صلاتک بو اوی ماوکی یعنی برحال مجالی که دروز بکات بو قرضارکا خوای پروردگار دی او قرضارش دولمن بکات ثروت و سامانی پی بدال لبخشش و مهربانی خوی رزقی پی بدات بو اوی بتوانید او پاره و ثروت و سامانی او داهات او قرضی کوا لا یتی بتوانی لکاتی خوی دابی داتا و خوای پروردگار آسوده و خوشحالی لنیوان من دا بلاو بکات و خوای پروردگار هدایت من بدات بتوانین چاک کار بین لنی لگل یکتری داتا و خوای پروردگار چاک من لگل دا بکات اقول قولی هذا و استغفر الله لي ولكم.

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسران بنراني IMK صلاوي خواه يورتان لسر بيتن خوش حالم كام روكش لبرنامي بها برزكان بأيوي عزيزو بريز جيشتينوه برزان لبرنامه امروکا باسی نزاهد دکین پاکو بیگردی یان دوربون لهندیک طمعو شتی ناریکو نابدی باوش بعرب یکی وشی نزاهیلو بکارده هندری وشی نزاهش اگر تمشاب کین امروکا لنا زوربه و حکمتانی کوا ولاد بر رو دبن برشی چیان هیا دسته چیان هیا بناوی دسته نزاهد واتا دسته دستپاچی دستپاچی بمانا فراوانه که و نگبا بو مانای کوا یعنیم کابره تنها مسئله دول روی اوا دزیو امزورشتانه بیتن دسته نزاهد بمانای چی فراوانه و امروکا زوربی ولاتکان ام بشیان دروس کردوا و بو اوی کوا ببیت هوکاریک بو بنبر کردنو لناو بردنی گندلی و فسادی لناو تیونو تیوشکانی کوملگاو لناو دوائرکانی حکومی بلا مگر بگر رینو تمشا بکین ام بابتا ام بها خوروشت جوان برزا لناو دینکی ایمه دا آماجه پیکراوا او تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چندین سال پیش استا آماجه بمخاله کردوا و تا گروشه نزاها روم بکینوا شی کردنوا چی وردی بو بکین نزاها دواتا البعدو عن الطمع والفساد دور كوتنوا لا طماعيتو تاو تبريني مروف لا مالو سروتو ساماني خلچي تروا اوا ماناي وشي نزاهتا هربويا ام وشي واتوشيشي غريب نيا لپيامكي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام نزيهي شربا ما شوها واتا پاکو بیگردی بویا حدیقه کان باخته کان اموشهی لو بکارده هندریتن دلی کابرا گشته چی کر یا سفره چی کر بو او منطقه کسکاییه لبو متنزهی واتا او شوینه کوا شوینه چی خوشو کسکاییه واتا دورا لا پیز بونی جینگو ام زورشتانه لم زور بابتانه و یعنی دور لفسادی جینگیی و اتا اون صالحه بکاره هاتوا زا بویا مسئله نزهات براستی ام روکا ایما زور زور پیویست من بم خوروشت جوانه وکو مسلمان کل جیانی خو من دا تطبیقی بکینو جیب زیب کین چون که پیغمبر کمان علیه الصلاة والسلام قدو کمان فرمانی پیکردوی نکوا ایما ام بابتا بهند ور بگرینو دور کبی نوا لفسادی و گندلی بله اوتا ابن عباس رضا و رحمتی خوالی بیتن لن فرموده دا دجاریتوا دفرمیوتن پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام تنزیه الله نفسه عن السوء واتا طبعا لم فرموده دا مفهوما ناکی اویا واتا پیناسی وشی سبحان الله کردوا سبحان الله بمعنی پاکو بیگردی قطمان امو شش همان معنی تنزیه و نزاهت ده گینیتن پاکو بیگردی خوای گوره لهمو ناری چیک لهمو پیسیک لهمو خرابه کوا ده وقت براستی ایمی مسلمان اگر اما من لجیانی خو من زیبزی کرد او دور دبین هم لگندلی هم لچیشو مشاکلی شوا یعنی امرو بش یکلم خلقی که توشی چیشو مشاکل دبیتونو سرنزام ددریت دادگاو سرنزام بونو من لوانه حکمی سزن کردینی بودر بچی همو انزامکی اویا که ام نزاهتی لجیانی خوی داد زیبزی نکردوا یعنی او تا کابرای چی نزیه نبوا پاگ نبوا لا هلسو کوتی روزانه دا لگل دورو برکی بوی براستی یعنی اگر مروف پاگ بو او تماشاده که یعنی دبیت خوشویز لناو خلق دا بو چونکه قد ساوی نبریو تا مالو یعن کارو او شتانه که خلچی تر هیتی بلکو قناعتی هیا بو شتانه که خوی هیتی وکو هاتو دري القناعة كنز لا يفنى براسي اگر مروف قناعتي هبو يعني خزينيكا كنزيكا لناو ناتيتا اخي زور مروفي استابوي ويكا قناعتي ندبيني خود توشي ديان چشو مشاكل كردوا چشو مشاكل قانوني كوملايتي اقتصادي لنتيجي نبوني قناعتوا واتقر قناعته بو قناعتي سرنزا يعني لنتيجي تدرس دبي لنتيجي نزاهات بيدا دبي كوات النزاهات انزامكي قناعته قناعتش انزامكي اويا كأمرو فدا بيتا مروفيا چي تاكو باشو خوشويز لنا وكو ملقادا تما شابك يعني هاو چشكا تون مربوطة بيكتريو عزيزان خوشويزتا بلا مورا قرتو نزاهات نبو قناعتش اللو نابتن که قناعت نبو هول ددی دست بسر مال و ثروت و سامانی خلقی چی تر دا بگری با برگای چی ناشرعی با فروفیل کردن با درو کردن دور لروی ایوا بلی عزیزان خوش رویستان لنتیزه دا دواتر و کابرایا حتمن روشک داده دل بطل و دبیتونو توشی قانون دبیتونو محاسبه قانونی دکویت اثر بلام اگر ام نزاعتی بو لو بابتانه بطور تبه بو یکی لا سود و قازان جو ثمر و بروبومی ام بابتی ایمه کباسی نزاعت و دستباچی دکین اویا اویشان اویا کوا او مروفا براسی دبیتا مروفی چی خوشویست لناو کوملگا لناو تاککانی کوملگا دا لما انتقاكو لدور بركي خوش يوا بويا يعني ام بابتا بابتي چي براسي زور گرينجا و بويا من ام با پيوستم زاني لبرنامه ام روكتو كا اورو خلق چي زور تمشابك يعني توشي او مشاكل دبيتن لنتيجي او نبوني نزاعتا اگر متابعتان كربيتن هر حكمتيك دروز دكريتن داوا دكاتن دالة دبي وزیرکان برپرسکان فرمی دسته نزاها پر بکنوا تماشا بکا فرمی دسته نزاها بلا ملکاتا چیش دا ان فرمشتی چی روتینیاتا چوکتا استاوکا نمان بینیوا لگر اوی که ان فرم پردکاتو دوائی اوی که وزیرایتی که تو او دکایان لپوستکای لادتیتن محاسبه بکرابیتن ورد تو خلالی او چار پین سالا او همو پارو سروتو سامانو ملکن لچه هینا ادي كا فورمي نزاهكا قواتا ام نزاهتا براستي مربوطة با بو پيامي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام بو ديني كتو باورت بيه هيا قناعتت بيه هيا مربوطة بو بتناقصة نيا توبري من كابرايا چي نزيهم يان دبي فورمي دستي دستاچو نزاهت پر بكيتوا با ديان فورمو ام بابتانا پر كراوتوا بلام هيت نبو ته هوکاری اوی کوا گندل یکان بنا بر بکری یان اگر بنا برج ناکری کم ببیتوا لدوائی رکانو لبری و بردنی ولاتوا او دبین روزانه خلقانی که لرگای ام بابا ام بلو پوستانو دبینی استقلالی پوستکی کردو فروفی الله خلق دکاتن چن من بینی لطورکو ملایت یکان بناوی دستی و برهنانو واتا هیئت الاستثمار فیلی لخلق کردو چن من بینی بناوی فرص العمل واتا هلی کار رخستینی کار پیدا کردینی هلی کار بو خلق اوفیس چی داناوا پارا لخلق ورده گریتن بلام دواتر که پارا که دباتن دبینی نه اوفیس که دمینه نه تلفون که دمینه لنتیزه چیا لنتیزه اوی کام کابرایا نزیه نبوا لئیشا که دا کابرایا بوا لأصل دا تناوی استویتی خوی دولمان بکو خوی قلو بکات کواتا بلا عزیزان خوش رویستان تما شابکا پاگجی پاچی او مروفا سرچاوی لوا و دست پیدا کاتن که او مروفا چن ملتزیم با دینکی او بویا من نالیم اوانی ملتزیمن هیچ حلو کمو کوریه چان نیا همو من با خوشم بگر با همو من که اوی ادعای التزام بون با دین دکین تو که بری نری یعنی مجتمعی امام مجتمعی چی مسلمانه که سطانه و زیاتر لو سطانه و تو پینزه مسلمانه بلام یعنی مسلمان براستی دو بشه بری نری ما حقیقتا بشه چی مسلمانی تو اسلامی که بر روکش ور کرتوا زور جناده تشتکان زور جناده تر سنورکانی خواهی گورو دی بزینی و حرامکانه و بشه چی تر یعنی او کسانن کوا زیاتر التزام يعني زياتر كاريجري آيات فرمودة كاني پیغمبر يعني لسر عليه الصلاة والسلام بلان بقشتي لكو تايدا إنساني مسلمان بقشتي زياتر ملتزم ترا بم بها برزة جوانة بم خور روشتو وكمتر لم جور مسلمانانا بتابتي تينا مسلمان ملتزمكا كمتر توشي ام جوره چیش قانونی و اقتصادی و کاملاً که بونه تو. تو که بود لبروی قناعتیان هیا با قناعت و ام پیامیان ورگرت و تطبیقشی دکن لجیانی روزهان دانی نالم تیدانی بلام کمترینیان کتولی ام خاله دبیتونو لام خاله دبون منتیا کتو کمترینیان ام جوره کسانن که ملتزم بدن و بلکه او خلقانه نزیاتر کوا هیت سنوری نابینن بو خوان لنا او دین ده بو یمش یعنی براستی الحمدلله سفاز بو خوای گورا اوانی که ادعای دین یان کردو لشوین یک بریو ده بنو لشوین یک کار دکن دبینی تارادی چی زور نزیهن پاکن دس پاکن زمان پاکن داوین پاکن لهم روکان و کابرای چی نزیها و سرکو توش لکار که ایدا کس پاز بو خواهی که ولی براسی دین که وایلی کردوه که ام انسانا نزیه بیتن تا بویا دائما براسی اگر ایمش بوی من ام بابتا ممرو که باز کرد اگر گرینجی بم به ها جوانش بدین لنا و کوملگا کمان دا او سبر سبر ام چیرشانه کم دا بیتو براسی یعنی قناعتا نبیتن یعنی برادر اگل مزیدی سیگ باسی کرد گویی مدیر یک لاس زن کن نوسرایی کردو لوسر وی خوی کاک ایما سزن کن من پر بوا و اما کل فیچی یک زار زور دروز دکات لسر حکمت روزانه و پیوستی با خواردن و پیوستی با پاکردن و پیوستی با شونی فنک کرویا اما پیوستی با دابین کردن یا حر ام زورشتانه هموی اما مصرف و پاره کل فیا ای باشه اگر کواته تماشاب کن اگر ایما ام دینا لجیانی روزانه خومن داد زیب زیب کن وارو بتای بتی ام خور روشت جوانه کواته براسی سزن کن اون دا پر نابی اون دا زور نابی تن مدیر سزن بنالی بدست وی کشوینی نماوا لپالا وی کشوینیشی نماوا شوینی نب یعنی خلچی تر نماوا کبیهنی لو سزن دای بنی زگل وی کلفیه چی زوریش لسر حکمت دکه بیت کواتا هاتا مشابکا چند نشاکیل دروز دکاتن ام اگر انسان او خور روشتا بها برزو جوان زبزی نکات دور تو لجیان خود دا زبزی و کبزان نکواتا کم ترین مشاکیل ناکو ملگاو کاتا روده دا بدر رزان خوش رویستا بلان پیت سوانکی ور بگرا ور بزان چیشو مشاکیل ناکو ملگا دروز دبی لنتیجه چه؟ لنتیجه اوی که ایما ام خور روشتا جوانی پیامکی پیغمبرمان زبزی نکردو علیه صلاة و سلام تمشابك پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم فرموده دا فرموده يك دلموا لم فرموده دا پیغمبر تدا فرمي عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام رضا إخوالي بتن دلي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه سبحان الله تمشابك حكيمي بن حزام صحابي پیغمبر بوا رضاي خوالي بيتنو صلوات لسرجاني پیغمبري عزيز خوش ويسمع بي عليه الصلاة والسلام دلي تسوم لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داوام لكر دائمي داوام لكر دائمي داوام لكر دائمي مصيفتي پیغمبر بوا عليه الصلاة والسلام قد كسي ردنا كردو تواه نشی بو بیتین گویتی برو بری لسر من لفرانکس شتی گور گرا بمشی وازه با پیغمبر علی صلاة و سلام طبعا اما مفهومی حدیثه که یعنی ظاهرا حدیثه کلانه بری او تربتی بو برنامه ایمو و بیتین بلان مفهومه که اوه تمشاب که دوائی دل پیغمبر فرموی علی صلاة و سلام این هاد الماده خضیرتون دلی گویتی او پارو سروتو سامانی که استا دامتو اي حكيم براستي زور خوشويست للاي مروف يعني پارا هو شتيكي حتمية همو مروفي پاري لا خوشويست براستي والله منخ خوشويستيك بغات الرده اوي كتو كساياتي خود لدست بدي لبو پارا جياني خودي بو ويرام كيت يان زور زال لكور دوار خمان داري كوري دل والله شتيش پاري عزيلا پاري كاتيك دي دي يان در یک سال دوباره گریتند. بله، شتی چی برازدی خوشش آکا، بلام نبی تو هو یعنی وابکی که دین کی خود پیاده دست بدهی، مروایتی خود پیاده دست بدهی. وکو خلقانی که استا دین کی دوراند ول برپارا، وازی ل دین کی ناول برپارا. یان کسایتی و شخصیت و مروایتی خود دست داده تنا پارا و پارا یان سرود تو سامان کو کردن وی ملک و مال و امزورش تعلق. تو کبرا بله شتی چی باشو چاکو خوشویستا شیرینا شتی که یعنی بتامل لای مروف ووا بلان پیغمبر ده فرمی علیه صلات و سلام فمن اخذهو هر کسی وری گرد بطیب نفس بورک له فيه واتا اگر لکسی چی ورگر لبرامبرکی ورگر بلان برامبرکی بدلی چی باشو بدلی چی گورو پارکی پیدا نکتو لی ور بگلی تو با غصبو با هزو قوت ولی بسینی اگر اما نبو پیغمبر ده فرمی اما لو پارو بسرو تو سامانا بوری که لهو فیه دبیت برکت بو انسانا لو پاری دا هر بوی تمشاب که امرو که خلقی که پاری یه بلام هیز برکتی تیدانیا پاری بدزده که بلام واده کاتن وهوكو مسألة شيئا عربية دل مالي الهوى للهوى باهوى بدس كاتيو باهوى اجدر روحر بخوش نازان كولا دس درو ناميلتا كواتا بزانا اگر انسان براستي نزيه بو پاك بو خواي قورا بركة دخاتا او شتي كتو بدست تينا و با خاويني و بسر برزي و بساج بوريكا لهو في اینجا فرموده که پیغمبر ماو علیه الصلاة و السلام یک لأسلو بکانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام دائما یعنی پیغمبر تناقض کشی باز کردوا ادی اگر امد نکرد سبحان الله یعنی دائما اما اسلوبی چی تربویه که پیغمبر علیه الصلاة و السلام لفرموده کانی دا بکاریه ناو امرو تربیه ام اسلوبی بکاردینی ما مستاکان ام اسلوبی بکاردین بو رون کردنوی بابته که دیانی لطلبه کتی بگینی عکس کشی لو دینی بوی باز دکاتن بوی بزانی اما باشقی و مخرابکیه جاء پیغمبر دفرمی علیه الصلاة والسلام ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه طبعا اشراف نفس هو واتا ب ب بتوب زيلي ور بجري بغضب بطمع طمع تدابي بهز ده صلاته لي بسيني او لم يبارك له لم يبارك له في بركتنا كوتيه بركتنا كوتو بارو باري سروتو سامانو ملكي كتو ب ب غصب ليت ساندوا بويا تمشاك يستخل كاني كيا جنادا تن بابتا خوی پی زیره که کاتیک دی فی الله خلق دکاتن لو ما ونشتش کم بینید تو رو کمالایت کن در کابرای لرگه اف آی بی و نزنم مبلغی چی باش یعنی لو خلق بردیا گوتی تی تو او رقم بده او رقم حسابیا آمن نستا او یعنی نزن ما یوش دیار نیزانی زور یعنی براستی یعنی اندکی ابداع دک لفیر کردن زور باریعه بفير ولا فيلا كان يعني مبلغ شي باش اللي ورده قريتن كاتيك مبلغ قيلو تحويل لك غير كليك شي ياك بنزل سداني تو باركه تحويل بي تو دروا تونات واني بيغرين يوا يكسر باركه لي برتوا ني براسي انسان اگر خوروشتا جوانا كان ام بي ام زي بزين كرت او اللي دروز بيتن كابر فقيره يعني لواني شاغل دي بيتن وقالتا تو يعني كأما أو في الله بران بريد كلي ناتارا كاب تود بس بيني أما بلغ دابني يوا كقرب سري لو أنا بدو موتا بس موتا أو زبط واني أما بلغ دابني تو أدي تبخوا أدي كلي خانوي أو كارب إلى آخره مصروفاتي إبو ظلم ذاك الكاكا يعني وباري بيدات كرتو بيدوايا بيدوايا بأساني لقرب قدت يتخوارا وا ككابرا يجي فقير وا بقرب سري بمان دوبون ببيتا عملو شاغل لاي كسي شي توش بيوا باساني بكليكي وبفيل لكوا زابي براسي برزان خوش يعني غير انسان نزيبو قناعتها نبيت يعني مرتاح دبي لجياندا و دبيتا كسي شي خوش ويسي جناكم القا بلا زان خوش ويسان و هذا برنامجكم بروكو تايا هو دارم كوا تواني بيتم سوديك هم بخوش مهم بايوش بجين مو كبتوانين ام بها جوانا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام آماجه بيكردو لفرمي بديان فرموده بلام ديارة لبروي كاتاكا من براسي بروكو تايكا من نمتواني آماجه بفرموده كاني تيري بيغمبر بكم عليه الصلاة والسلام بيوايوم كواب تواني بيتمان سودك بغيني وهمو من بتواني ام بهادوانش ام خوروش تعظيمش لجياني خماندات زيب زيب كي تاوكو ببينا كسي چي نزيهو باكو تاكو وروسبي هم لدنيا وهم اجرا قيامت بلا برزا خوش ويستا بم اندازه دي مكوتاي ام برنامه أم برنامج لم حفتها تحفتي دهاتو بخواي قولتها دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هل گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مصاعیمات کرد بوکی کاروانی نور همون روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتنده کرد و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکرده و کاروانی نور

0: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بریک.
1: الله اکبر الله اکبر.

بوی ایم مسلمان ابی همیشه لاسر مسلی معرفتی خوا خولتر جوانتر تی بگن تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنن باشه وی کی درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبرتن رب العالمینا کاتی پشیمانی و فقیری دربرین لبردم آوا اگر هر یک از ایم لوکات عالصیت او ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خوای خوای بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد ذلیل کی تو من او کسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هی ناوبو اوی لتو تیبگم هنم هی ناوبو اوی تو بناسم هنم هی ناوبو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هی ناوبو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخواز و داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیس که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبر خطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبر خطی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوانم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسارا پیویس من با افتقارا لبردم رب العالمین پیویس من بوانیک قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداتی بسر کسانکا که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمينيش ليكيك لكاتو ساتكانا معرفة خوي أخات الظلمان وناسيني خوي أخات الظلمان دل كان من أرام أبي بنوري ناسيني أول

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين مرزان خوش وستان ومان داران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ششيل أخوائي فروردقار برحم بزيد فارم وأخوائي قورا أودا متشاوانا بأقري جهنم نسوتين يا رب العالمين يا ربي أخوائي قورا أو عبادتي ديكن خواه لیان ور بگری و ترازوی خیریان پی قرز بکی یا رب العالمین برزان و خوش ویستان و ایمانداران اوی من دموی لبو لخزمت جناب تان دا باسی بکن براستی هندی زار هندی شده بینم لناوکو ملگا دا لصیفتی مسلمان ناوشیتوا یعنی خو من با مسلمان دادن این وکو نویش و روشی و عبادت و طاعت بلام هندی شده هیا فعل و اکار جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمسلمانان دا وجودی نیه اویش بریتیه لتعامل جوان لگر همو کس اگده لگر همو انسان اگده حتی لگر بباورش ده یعنی زور جاری واهیا خلچ اک من هی لناو کوملگا ده تماشا ده که لمال را پیدا برو تصرفات چی زور ناشیرین لگر مندالان لگر خیزانی شر ده مخاریا دائما ده مچاوی گرجا انسان چی زور عزیبه یعنی وکأنه او کسا يعني سيري في غمري نخندي تو صلى الله عليه وسلم كاتشون تعملي لغير مالو من دالي داكر ديا بيه ندري بي بدائري دايني لهش موزفي لغا شاشيان قسينيا لوي تو ربوي ما لساوشتي لوي تو ربوي ما آخاري چي ناشيرين نشان دا باو كسا نويشش بكار روشش بگري بلام اسلامتي قد اوهاب انساني ناري بي ببازاري و بناو سياري دابي روينا هر اون دی یک یک بشین تو وسسری هزار قسین عاشرین لزاری دردس لگا عالم کرینو فروشتن یکا دائما یعنی روی خلچی شین قسین عاشرین دکا یعنی او تصرفات انا ویک ایم استا اماجی پی دکین براستی ل انسان ایماندار و مسلمان نوشه تو خلچی ک خوی با شوین کوتی پیغمبر د ابن صلی الله علیه وسلم دبی تماشا تصرفی او بکا برو ببین لنا مسلمانان هم انا داکو بابی لی راسینیا ای وات نوع تصرفاتك او انسان ایمان دار دیکا معاملاتی زور بی زوری حرامی تیدا غشی تیدا خرابی تیدا او تصرفات پیغمبر فیری ایمه نکردی صلی اللہ علیہ وسلم فیری ایمه کردی لناو کو ملگا دا دروین لگر خلق دا تعمل دکین انسان چی رازگو بصبر بهادی دو بپیکنین یعنی لگر خلق دا گنجین مشکل من لگر خلق نیه اگر کسی خرابشی کرد برانبر من لی بردن من برانبری دا حیا لو او صفت روشت جوانانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیر بکین دکتور عریفی کتابی چیه بناوی استمتع بی حیاتی که عنوان چی جوانی تی دا دلی من رکل القطة چی پیل قیل پشی لیده یعنی اگر هر تماشای که معجب بی بخین نوی بزانم او پشی لیده چی لیده دلی مدیری دائره یک روش اک دیتا دائره زور تو رایا گاسی سکرتیر که دکه تلفونم لو کردی لو جواب نداوه چند قصه ناشرین هی پیداله اویش داره گورم غرفه که تا نیشتی بوم نیه اتو همو جاره او های قصه ناشرین پیداله برو او کتابه بده رئیسی قسمی سیانه اویش هر باو تو رئیوه دسی کتابه که داتا رئیسی قسمی سیانه چند قصه ناره که پیداره بابا داره خود اکره او قصانم بجوانی پیبره داره نه نه اکره الا دباو ها پیتان بگوترین گوه ایشه ناکن رئیس قسمی سیانش تو ربو موظفه چی هی فقیر روزانه من دالکانه ببین تو لروزه دستکن رئیس قسمی سیانه که زحمت نبی اجازم ده ده ساله تو هر همون روزه ده اجازه ده که اجازت نادره ته برو دانش ای باشه دیو من دارانه کیفی خوته داره مشکلی خوته همیش تو رابیو موظفه قربه سرش نازانی چی بکه اتصال به برادره چی دکه که توش برو رو بیهی نوا باو پری تو رایی ایش پاس دوان بونی ده گره تو ماله من دارک دیتن برانبری باب والله ما مسال مكتبه او هدیه دامه زلش لبنی جیدا چکه تو رک رایا بی طاقت بوا او من دارش بگریان درواتوا بشیله چی هيا بشیله که بغار لنا باوشی من داری دی حتی لقد اگری لی دادا با دیواری دادا دا. او جاو هم بسپوردی دالی اگر ایستا لیتا هم بپرسن با آخر چی لو بشیله دا اکید یک سر داری چی لی دا جنابی مدیر لی دا تصرف چی خرابی مدیری لو سکرتیری لو سکرتیری لو مدیر سیانه لبو موظفی لبو مندالشی نو ماری حتی ضرری تجاری وحی اوها لبو حیواناتش دروا زا انسان اگر تصرفاتی خوی برک جوان نکا کرده وکانی جوان نکا سبحان الله بینی کرده داتو لهمو انسان اگده ضرری تو دروا لو هیدی کش انسان اگر
طبيعتي خوت راست اگه طبيعتي خرابو مالش تيكدي مالش تيكدي جياني داكو بابش تيكدي ببيني زاري واه تصرف يك من دال عائله يك ناشرنكا يك كت دبيني تصرف ناشرنا عشيرت يك ناشرنكا يعني امد ماني او تصرفات لنا مجتمع بتصرفات مسلمانان بتي بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيري كردينا كايما روشت من اخلاق من جوان بي صفته كان من ريكو بيك بي وكو صفتي شيك اخوا وصف من لودكا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله پیغمبر قدوية صلى الله عليه وسلم لويه چك كأميدي بخواها بي وميدي بخواي پروردگار هبي يا اخواي گور وصفي دكا وانك لعلى خلق عظيم لس او روشت جواني او روشت جواني سي بس ما شاء تصرفي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم لقش ياني صحابه كاني دا مقارنيك بايخوما هي او سردما تماشا دك سبحان الله زور زور فرقي هيا كا مسلمان او هيا كا انسان ايمان دار او هيا دا مجموعه صفات زور ناشرني لدس دايا خوشي به انسان شي ايمان دار دادني كسيل روشت روشاني دا صفات جوانا كان رنگ نادا نوا تماشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لگر جابري ليشك لغزايا كان دا ابو جابر دا فرمي حشتركم بيبو حشتره چی زور ضعیف و لواس صبر صبر در روی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر غزای هات با ول آخری در روی چای پیکت گفت جابر ولو ها صبر در روی لسر خود گفت ملا یا رسول الله حشتره چی پارم نیه من فقیرم پیاوشی هر او حشتره یش آه با صبری در روا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کار را وست در عصای که بدم من در او هدوسه داری لپشتی دا گفت دو جبر روح رشوار با دل ما شاء الله حشتره ران دو وست در رویش نیه اما اند سریع ببو بپیش ما کتو بپیش حشتری پیغمبریش کتو صلی الله علیه و سلم نل از پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم لسر خود جابر را وسته و تو فرمی یا رسول الله بری و الله یحوش در کم زور عجیب و گل عزایب در وا و تو یحوش در نافر وشی میش گفت نه و الله پیش تو هد گفت با من چینه تیکل چینه و باز ایستا نه و الله یا رسول الله گفت یعنی اگر میش ببریم لومن یعنی هر نافر وشی گفت وتم با بتن یا رسول الله گفت ولی بدرم هچ یا رسول الله یحوش در چی گورا گرام چی تعسمانه و تخوار بیقدر همی گفت آ تو لا یا رسول الله مقدورم گوتی دو جنابی ایسه چار دیگو درم لوی زیاده کردم بس بزانه لیچه با دیاره که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقصدی چیا سبحان الله دلی حتا گوشتا چل درمی گوشتا سعری خوی چل درم گوتی دمی یا رسول الله رازیم بس دبی لکن من بیاتا دا گوم و مدینه خو قابل لیره بدمی من با پیان نارم گوتی رازیم دلی با چل درمی لی کریم جا پیغمبر عادت یوابو صلی اللہ علیہ وسلم کلا غزای لهر جی چاد با اکثر ندس و شاری 5 کیلومتر قدما با اعتباری استا راد وستا خبری نار لبو مدینه او جا داخلی شاری دبن کا او ها سنت انسان خبری مالی خو بدا فزتی نگر تو مالی طلب پیغمبر لوی دانش صلی اللہ علیہ وسلم حشتره کم فروشتی کی گوتی جابر واب زانم تازه شنتی نه تو گوتی بالا یا رسول الله گوتی بی وژنه یان کچا گوت مالا یا رسول الله بی وژنه گوتی لوک چکد نه دهینا تولا يا رسول الله امن بابم لغرتو شهيد بو نو خوش كيلو من بزيشتيا كسه چي گسكش بينم لغره وانا بخوا بكلقنا قلت يا خبيك بيكني بان تو كچكتينا با اتو بيدكني او بيدكني يعني تماشاك پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني بيكنين شتيك لما بين جنوب ياو داد بي هبي سبحان الله عندك سيد ريخ وبت ري خلقي كردي دستو ماري روي گريش ناشير عبوس تماشاك او هدري امني زماني قديم لدو فيراري دگري كاكا لسرخو هادي چو ماره سلام کا سیواک بکا سلام علیکم من دارک دیار نو پرسیار بکا یعنی شتیکت بدست بی ببی او ماره پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم جابر آفرت اکی دینا با پیب کنی با اتوش پیب کنی با هر دو طرف اکا پی کوا فرمی اللہ یا رسول اللہ ایشکا و ها هاد گوتی بخواه استم لماره بزانند اتواتی و جابر منچین نیا همو فرشد لو رابی خن بالی فیل سیک دانند در جابر دیتوا فرمی یا رسول الله من فقیرم فرشی چو بالی فیل سیک پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بی استانارم بس لمود و اوش پیدا بی دی دروز دبی ای فرمی دروز دبی انجین اخوا کریم بس والله زاره هیچ من لماره دانیا کمیش نو مدینه جابر حشترکی لپیش درگی مزگو تی داناو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی چل در همکی بده دا یعنی و جابر چو ماریو سلام علیکو یک توزی پیچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی نارد فرمی برو او حشتری به هدیه بده و جابری به هدیه برو بیده بلال حبشي توها قوتي تيه قوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او حشتري بهدية لوناردي هاري اخو يا ويلي كريبو دل هاتو خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول اللي تكريم بهدية دامو قوتي اي جابر بز ويستم هنده پارد بدمي بلام نم يزرود بشتينم يعني كو او هابرم ها پارد بدمي
يعني نوعك لروش كاني تدا بلام هم لخو ما سفر كم هم بريو درهم كو دو سي و چارو هم سل درهم بدمي بلام كو بدمي او ها بسعوبة بقصي خوش كبوات سلها او دامي حشترم لك ردواش حشتركم دايو بهديا يعني تماشاك تسن اسلوبشي جوانة تون كأجابر رضا و رحمتي خوالي بكرة شهيدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايوه دل يشي بريندار كأو كرة شهيدة جالوه استاج اگر كسي اقوستي زكاة صدقة بداعته يشيك لنو عالمي ميدي وروي مشينا بشيوازي شوها لوي بنيرا يعني كابرا هست با نفس شكاندن نكا يعني هست نكا كابرا كا إلا بيبري او اگر لبرخاتري من نبا ممشيناتو تشد بسر دهات يعني سلي دهات او جا طبعا كامل تصرفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لگر صحابة كان بوشي وازه دابو يعني روجه چان پیغمبر صلى الله عليه وسلم نماري دانشته من دالك لدركي ده من دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركي ليه کرده وان فرمي چه دهو اي من دالك وطي والله يا رسول الله داكم ناردي وطي زلقه كم داته چه زلقه چوام نيه بداته من پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي والله هیچ من نيه بس ساوره كاتاشتك ده بدهيني من داره کسی داره گوتي اخا داكم گوتي اگه گوتي هیچ من نيه دوائه وچه هات ده دهيني بري اوه خود بده من وچه اوید که هات اوه لو خود هر گره پیغمبر صلى الله عليه وسلم ونده معجب بخص جوانه که کره کسی داره تو دوباره کولوم گوتي گوتي داكم اگه گوتي نيت من دوائه وچه هات گوتي بري اي خود بده من يتو برکت و اتو لبرد کردیا اویدی که وچه هات اوه لو خود بجر روا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمی راز ده که اوی خویله بکرد و گفت چی اوید که هات بالو من بی زیر که کی خوی دا او من دالی بس اوانی باسی ما فی مروف کن و من دال و اشتی واده کن محمد المصطفى بتاقی تنه در گایل من دالا چی دکاته و محادثه ای لگه دکا زیر چی بری خوی قائدی امه دادات دست من دالک دالی ها او بابا هدیه بی مادم دا کد ویگو مادم ویگو ریز من دالا که گری لدا چی من دالا که گری لقصی من دالا که دگری تو خواه چه تصرفی چی جوان هی ابحاو باشی وازدی يعني استا من دالك وبريت بابي خوي من شنو بدات بري بابا وزيد كي يقول له من كرتك وبدا من دوال له خديك شي دي بكره يعني انت مش اثروا شكلي قادر قصيت ان قربوا تماشاك خو قصي لقدر اخويني كاك قصي يجي قوري كرات وش يجي قوري بدي ابو حنيفه رحمه اخوي اللي بدري سوره فاتحه حمله بركت باب محفصد بزني دامي بهديه راس تشجعهم قلت ما فاتحه حفصد بزن مداتي ادي باشا قبل قريله بكم نبي تند مداتي تماشاك اذا تشتيجي جوانا يعني تصرف اسلوب يعني او انسانه دكاته او انسانه ريق دخي جابزانه هل ساكز لنا وخلق دميني ها سبحان الله واني خرافه دك هم مي فشي مان دبنوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجا شاندان يجبوها فرمي استا بيا وقتي لبقي كان مليش يمن نايو وائل كر حجره هجرت دك لولا خدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم استا دي تجوري صحابه دان يجبون او وقت اعلام استواء وابق ودنا و پیغمبر خبر يدا صلى الله عليه وسلم وفعلا او كابر احد که هات جوری چون که پیشتر بابو بابی ملیک بو پیشتی گوری پی خوشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباکی خوله بکرده و داینا فرموی وره لسر دانیشا لسر دانیش تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ریزی لگر تو یار متیدا و کردی گوره لمنطقه حضر موت و اوانا فرمی یا رسول الله زنه فرش شم لگه بی نیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم آی کردی سایی جیرا معاویه کوری بو سفیان گوتی بلا گوت لگری هرو لو یمن لو امین در لگری به هندی دینی هم فرق کرد و دعای بگری ول نگوتی نایم نگوتی از معایی کره به سفیان الله حشترم نبود پیبتم گوتی لگری وی او حشتره چی پیب گوتم باش چی پیک و دروین دللا پیک و رویشتن لما دینی دور کو دور کو و کبرای خد نگوره سواری حشتری ولو گرمای دل آخری پیم گوتم کاکا زحمت نبیه تو و گرمای و تو خود لسه حشتری درویم با پیان دروم گوتی لخو خوب دبر سیبری حشتری لبر سیبری حشتری برو خوردم بابا و ایشی بر حشتری نیام از این دزینه چند رسینه من اتو اگر لپشت خودم سوار کی؟ گوتم تو نوع پیامانی لپشت ملیکان سوار بی. دیوار نایل و خود برابر ریوا. یعنی گوتم گوتم او هتای من او وزعتا. دیوار نایل برابر ریوا. خود چه بی گوتم واره. پیغمبر وای فرمود صلی الله علیه وسلم. دلمی زورم پیش شرمو. سبحان الله هتای می بپیانی راش شم. نه یک دقیقه سواری حشتری کردم نه. یعنی اسرعات با کیفی برا وست حموش داره سبحان الله. بس می مکم گیاند پیغمبری صلی الله علیه وسلم. جا قسم لسیده تماشا تصرف که. 30 سال بسره و حادثه زیاتر داته پر معاویه کوری ابو سفیان بو خلیفه همو اسلامتی او پی او وائل کوری حجر هاتکن معاویه گوتی دمه خلیفه ببین نه زانی او هایلی هاتیا والله هر هات زوری معاویه سایف یک تماشاکر او هو برم بابی بابی والله هات زوری گوتی ور لکن من دانش لسر او سریلی دانی شان لی گوتی کوی وضعت کوا گوتی والله باش گوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی خو پی او چینار لگرتو لیمن گوتی البابيري دهينا تذكيره يكر قوتي كوبو لغرد قوتي ولا في عاش باش بعيبي نبو
وتي عيب لابو سبابة أو عيب لابو بس أتو أتو أمن أتو ذريب أتو أزعد لقري كوبو قوتي والله باش بوين قوتي السواري حوش ترد كرت ها تشتو دري لقر ما دابي خو كس كمان لقر نبو نا والله السواري حوش ترم نكرد راستي كي قوتي أتو تبرك تماشات دامو تشاي من كباخر أم بشي داتب أي شرطين تماشاي كردي والله أتو بياوشي غريبي بس يعني شي بي بآخر قوتي أمن هم أمن مع أبيك وريب سفيان مختي قوشي لقر أتو هاتم ضلعوك أبراه بس أرقة أرقة دهاتك يختصروا في ناشير برامر صحابيك باشي سي صال بيقي يجبولي باشي ما ببوا مع أبيك وريب سفيان قوتي كاكا وزما وافير كراينا لبيغمري صلى الله عليه وسلم حشتر الدوي خواردن الدوي شي ده تيو ده دم قوتي والله هيتم ناوي أمن ده زايد شملتو كرديا هر زور شر مزارم اگر ريم بدي بس بروم نار روي قوتي دانيشا رويشتنيسي شد دوي أم قوتي والله هيت ورناقرم بس والله او اوريدا او باش او كمحادثه انت ابو قلت من زاني من زاني باتو هابيا حتى يمرتم سواري حشتري ذكر حتى عند دم دناي بخداي بس من نمزاني تو انسان دبي وهابيا وشي غير وقت يقول فقير غريب في غمر اصلا تاي جرى كاسي بدز نقد وتي اتو لغري هابو ام لم وقت سوان ما تو دبي او نوع فيا سبحان الله تصرفي جوان حموي او اخلاقي صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم يستمن لين او تصرفاتنا او روجانا لخود دابين جي وكو اصحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بلام او تصرفي ناشرين او كوانا ريك لغير انسان كوانا گنجي نابي ملخو من بيني نجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بانواع اسلوب لغير صحابه تصرفي دكر هم تصرف جوانا كان نيشان ددان لش يعني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم انتقام ليك اكبر نغرتوا تخو او بچي ذكري يعني او يغدري كردي برانبري او ليدا او جوني پيدا وقسين عاشرني پيگوت يا هموي سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عفو عفو عفو لي برده لجياني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدار لخيزاني ندايا لحيواني چي ندايا انساني چي عزيد ندايا الا هموي في سبيل الله عفو كردينا اگر يچي چي او ازيد دابي اذا تخوا او تصرف جوانا اما پیغمبر امانه چين چاو لخل چي دي كب كاين للا عبي توپاني بكاين بسين لا او هنر من ممر من دوشتي واب كاين يعني بدو او نوع اشتان بكاين پرس من و چیوی چاب کنو رویشتین من و چیوی لیب کنو جلو برجی و چیوی لیب کنو زمان عجایب با هنده خلق چیده سبحان الله او طبعا رأی خوما تعبیر لمسائل شرعی ناده هنده شتی هر سر و شکلی ناشیرنا یعنی بین اللاعب گمی با عالم دکا بس تفری سریشتو او لانه همو کدی کردیا يعني هر وقت ببشران دستی عالم همو ساوی لیدکا اکاک او شکلی ناشیرنا والله وقتی خوی خلق يعني شواز اگر کابرا کسر با او هیلیده يعني سري تواونا با مو رويش باش تجلي هاد ما اوهي لدا او تي بس زبط تقليدي بيدا كاتو زل جي تسق لبركة لبركة فيرا يدريج لبركة لبركة يعني حرش تيجي بريو زل افرد لبيا سبحان الله فير با تقليدي بوينا تقليدي شي چه هي كسي ديندار نا هي كسي بيدين وخراب او خواهي قورا بما نفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو ايما قدويا خواتي كوري جبير هبو يقبل صحابة كاني دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشيك تصرفي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگر او صحابه طبعا خواتی کوری جبیر برای عبد الله کوری جبیر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنجا کسیدانه لستیا کی له احد گوتی من او برای ویبو لشر بدر حتى اخری بشداری کدی لگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس لبدر لری فیشکا پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم بگری و تو مادم پیشکا ولا غنیمتش بشداری دا گوتی تو بشداریت کردیا جا او صحابه دا فرمی جارق لغزای لگر پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم گویشتینه مر الظهران جگاه که استا حاليا پیدرن وادي فاطمه نيز كه 3 كيلومتر لا مكي دوره بلغه گريشتي نوين درامش لناو خيمه دابوم هات مدري وشي گنجي استدريات چاوم جراو حساب لغزاين ولو انا دريتم سيسار عفرت ين كشخوري كو بيگل بن خيمه چي دان يشتبون جي چاندا نا بو ترتيباتك هبو والله تمشام كردي گوتم باشم لونس مكنوانا بس كوبتم چبريم يعني دل هلا فکری خوم دا گوتم بازار اسمو خوم کشخه کم چو بن خیمه کم زل کش جوانم هبو لبرم کردو کشخه ریکو پیک ولا راسم سلام نکردن سلام علیکم فافرت اگم علیکم السلام امن دانشتم در سبحان الله راس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بویده دل تماشای منی کرد ناوی پیاند گو ابا عبد الله یا ابا عبد الله وتی اورم دا و خدا علی مزمان برکتیک ارا یعنی زور پیم ناخوش بکرم لگرو افرتانه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تماشا کرد فرمی او چی شته لیر دانشتی؟ چه ولی زمان انتی گاره دیشته چی بیرم بام؟ ولی یا رسول الله و حشترکم لی برالابوا؟ آوانا آواملو درست کن
يعني حبلكم لودروز ده كان بيقرم لوي أوزار هرني ها إيقوتي باش باش باش شو مشكلة نيا بس داري زور طريق بموا داري والله رويشتي لذيش كام ني دادي ديقو أري حشترك تيلي عدنا ديتوا نوخي حشتر بزر نبوا هزر قوري نبوا بس داري سبحان الله حتى أما لو غزاي قويشتين وشاري مديني دو قسم لقر هذا وستاد ديقو أري حشترك تيلي عد كابرا والله مش خون كرده كرد والله يا رسول الله بدأي بالمو إن شاء الله هر درين يهيت قسم لونه دهات ووزعم تيك تسوبو دري سبحان الله قيش دينا نيزيك مدينة هر خوم شهر دوا والله دري سن روز عن نسو ما مزقفته دري بو هنك تاي بيان بك ايدي سان دري اري حشترا كتي لهات قوتي او زارا وقت نوية جنبو تسو ما مزقفته تماشان كل پیغمبر صلى الله عليه وسلم لوي نبو قوتن بالو خملي ربراش داني شمع عبادت كم دری کاته چې تقیدر کې ماری پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم نو خزان یبو لیک ریزه بو هم حجره ان لو کرا بار یکه غرفه چانه بو طلع ولا لیک چان هاته دری او هاته دری گوت د قرای است دری حجره کتی لیا گوتم الله اکبر راز دم بسنی میشم کوم خول نو میشم پیناری دری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور ک عاد میجی خفیفی کرد ام شهر حس م فکر او ها زانم او بروا هن روی ام نه زیاد مخین او هن روی گوت کاته چې یکه کاد لپشتم را وستا دبيها وبيدبيها ونبي قوت كاتش اللي بنجي ما قوتي يا أبا عبد الله طول ما شئت سن يجد ريش ذاك يدريش كي والله هتا سلام نديو في النرم حشترتي لي النار والله إذا هيت كان شيء نما أي مسيب يبرم تازا ناروا في غمر صلى الله عليه وسلم ناروا قوتي والله سلام داوا هيت سارم نما قوتي يا رب موضوع حشتركي تي لي هاد قوتي قوتي يا رسول الله حشترك إسلامتي بستايوا التزام بدين بقراءاتي ما مزقفتي ليه قرام لو إشي دري پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي رحمك الله سيزارا فرمي رحمتي خواد ليفي نباشا ماذا جارش كي هيو هيو نرو لو بنايو حشترو مشترو اشتوا بس ياو زيانا جارش كي ناس انتواب او زي دري پاس ينجيني سبحان الله قد جارش كي ويفي نقوت موا كي اعلان مكر قوتم يا رسول الله بخواه اسلامتي بستايا وحشترا كي بستايا يعني حبلنا يعني حبل مبلغ اشتي بلاش بيز لقورين ابو كابوما مسلماني اشي كامل تواب اجاب زانا يعني بس تصرف في پیغمبر صلى الله عليه وسلم إما إستاذ ذلك أجر خوانا خواسته كشوفين لقى كتاج الرأس لا لا تبى جرس ماشي دقري باش يسير ثانية لفيسبوك شبرا وذاك هذا هذا ما شاف ران كسي كان والله زاري وقرب سر الشيء بيني مثلا دو قيل قا عفريت شكر دي أني كر دي أشتى كيا شو كوا تصوير وش تيجي زور تدايا ها فلان كس بنزاكس أو ذا كومنت إلى سد نوسي أو إيه وايكر بابا أصل لإسلامتي سترة فزع كرديني عالمين يا تصرف جوانية والله أو نار إيشيني قالوا يا بري سالم إما فيما خوش الإمام مسلمان دائما صفتي ستر صفتي روشتي جوان أخلاقي جوان لإنسان بيت زي ناس صفتي ناشر ناركو يعني إنسان يشي توروتن بخاصة أو أي من تركيزي لسر ذا كميستا يعني خلق إستا لو ما وانه زور جني طلاقة دا يعني نيكو ندو نسي ومحكمة جوا بيزار وانشي بريتا خلشي كاكاو طلاقان يعني تيبر يتيش تكال كنترول دتو أو همو سببه كتي برزان تصرفي ناشيريني مسلمانا ناتواني لقر آفرتك بقنجي سبحان الله تماشا پیغمبري خوايك لوت خيزانكي كافر بو تماشا فرعونك خيزانكي مسلمان بو واتا خواي قورة تيمان دا قيني لنو عائلة اگر تجن سبيا وكافرش بي دتواني لقريب جيه كهيج قناح لكفر قورة ترنيا إذا باشا أورو مسلمان لساتي خلقك توشي غروري بوا خلقك توشي بيديني بوا يعني أو صفتان وان ليدا كادور كونوا لا إسلامتي لكو تايق سكانم دا يكدوشتي حزكم لستا صروفي جوان لبو برستاني بريم يكمين شتيشي معاصرة كابرايا كبوا تاربينت من دالي هبو جنشي هبو سبحان الله خراب هر روز دیگه طلاقم دو طلاقم دو هر عید کردو شر عید کردو هل اصلا موضوعی طلاق کافره جو پیم عیب آفرد جوان یا بس کافره تصرف سست و جوان اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم آمد جوان برای خوبی در روز اگه مناقشه مجادله و شر و دمقاری دروز بود شر و بود هر آب و دمقاری ولا آفرد اگه تو ورقه و قلم شینه لپیش پیا و که دانه لسه میزی گویی که پیا و بی بابیش پیا و بی سه و سه طلاقم دادی رو بر راستی دگویی راست قلمی داری نه لوی نوسیو تاریخ لو نوسیو همه زکی او هاو او چشنی لیر دانم لوی لنا وزر فی دانو قفاتی کردو داز دست گوت دبر راز روی لوین در روی سبحان الله دری افرت کا کپیا و کا روی برک انسان دائما ک شیطان شتی جی فکر پشیمان دفتو لو ام کرد بسمو ماری باب سبرم سینریم کابرای واره هاتو
یتی عفرت کلی عفرت ملیک حرام و طلاق درا و خلاص گوتی نه ولای دبی ما مسایش بینی او طلاقی چاره سرکا گوتی تو نگو طلاقم دو گف یا و بی باب و فران و پیاو عشیرت همو یا وزا طلاق ما دیم مشلوم نیستی تازه و خلاص اما هیچ علاقه من نم زور داری بر نگو کرد دلیل من همش تشی ساده کن و برو طلاقی ساده بتو لکنمان ترتیبی کار ریشی بیخه هر شت جیب کا گوتی خواه نابیله گوره تو هر روز و طلاقی داره که من گوتی پشیمانم با قرآن غلطم کردی زارش که و ناکم یعنی گوتی تو او انتها گوتی آره و الله گوتی آفرده تو ارخ خت مشاکل دم تسم نوشی گوتی نه ولی غیر نوشی سی بسی طلاقم دای تاریخ و توقیع و همش نوشی گوتی دب رو بینه ولی ورخ که این زار بیکرد و کامره لوب پری تو ریت نوشی با کامل وضعی خم هیچ عیب منی برام لینی اگه پیاو بم کری پیاو هم قطع طلاق نادم يا تما سبحان الله او تصرف او اخلاقه كفي غمره فرمي صلى الله عليه وسلم افرد بدنا او كساني كوا دين وخلق يعني هي قد قلت تراغنا دم دري افرتك دستي فيها وكي ماسكر قلت والله يم فيها وبم لزيت ولزياتي سيد من نسي بالزرم طلاق داي اقل زيت وبام امن تما او تصرف جوانيك خلق شني تراغنا ذا كتورب قسينا شيرناك امن لك فردواري عجيب بويدي مثلا كابره افرتك دري طلاق من دري او طلاق من داي كخبري نادم یعنی مثلا او افرت داره خون دستونم دبر خود بسوتینه خوزمان دلار نبود دبر خون مسوتینه یا مثلا داره دروم داره در کدیت یا داره کرای توا که اگه بری قفات بری مرو هو قصه جوانه کس دکریتن بلان سبحان الله او انسانه چون که تصرفی خوی ناشیر نطبعی هم مقصه کن با پیت سوانه و بعکس و ورده گریب برایزم او غلطه لی اسلامتی ده طلاق شتی چی خرابه شیرازی خیزان تیکتون شتی چی خرابه اخیر قسم او وکو لکتاب خین مو پیش تیش معجب و مزور هل اسم مسئله موضوعی طلاق و اشتانه ایشالا من پیم خوش خلق دائما لم حاضره و تار براک پیب کنی دوری خوش بکیفی پی بی لو تو که دلخوشی نوعی کلو ایشالا بیتا رزامندی خواهی پروردگار اگر لسر چاکبی و لسر شتی خلاف و نارگ نبی او پیاوه دلی کابره اک جنی اینا بو یعنی سبحان الله شو كان قاضي قلت قاضي من وافرت الطلاق دم قاضي قلت هو هي معاصره طبعا قلت اخذ لبرتي يعني ابي هموش تك سبب ابي وكار ابي والله او افرت شؤمه شؤم يعني شتي شي خرابه حتى ما ري ما برا روي تك دينا بكومه نقبت والحاسكم اخ قلت ايش هذا فيمبري قلت والله جنابي قاضي يكم روش ثم لو ديتني او افرت كلو عندي بموا سيارم لما رزينا انا شان راقر هر دقائق تماشام كردو کاتش رنبشی زور گوره لسیارم وها وش تون تماشام کرد سیاری زوری به هم قوت گوی لسیاری منی داب تا سیاره که تحتیم کرد بو ای گوتی زوشتشی طبیعیه ای گوتی آخر را وستش تمایا گوتی آ گوتی او روزی او آفرت من مارکر حاتی نو داکم لریم مرت مرت گوتی آره ولی مرت راز رویشی لو سقبره ای گوتی باشه وش مرت مرت گوتی او روزی گوست موزنه بی قاضی مر من آگری تیبر هر سوته همو سوته اگری دی بر بگوتی سوتا کورا گوتی نکبتت قوری بسری زیران انش کرد مارا زیرانش هندگ لگه سوتا گوتی بابیشم زانی مرمان سوتا روزی پاجیات مرمان لی سبحان الله بابیشم غاری دلو سبانی روی بزانی چه مایت فین مایا گوتی لسه قادر می بر بو پی هورد بو بردمان خست خانه گوتی انو سوکری فولا رزد بی بی بنا خارج گوتی استاو من بتیار روان کرد او روی نازم چیلی ها ای گوتی گوتی امن پیشتر معاش متا سری منج بشید کردم با چوز نمینا دو روزی پیتو چون معاش ما گرت ورقه شنده می گوتن کاک عقد لون مینا کین و تو تواویش تک نما خلاص وظیفه گشم لدستا ای گوتی قاضی لو زیاتر چد کاولی کردم نه یشتم تحتیم کردم

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوب یا کشکو تلار خاپورا کن کشکو تلار

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایوار مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر کس یک لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گورا لآگری دوزه.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او شوی داوا ذكرك أجبريتي لا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجا لی فرمو

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.
1: یا حی یا قیوم برحمتی.

0: هر کسی که بیانیان دجار بیلد او دچاکی بوده نسره و دخراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جال ام ذکر بلید او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جار ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر منای مگر کسیک وک امی وتبیت یان زیعتری وتبیت
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوش سبرس صلاوي خواهي قولتان أرستبت خوش حالين كبو جاريك ترو لن يؤلقيكي زنجير باسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوش اسمان قيشتينوان خوش اسمان برزان لألقي أمرو من داهر سبارد بغزاء أحزاب دين سر خالي پانزهم ور روخاني احزاب بل سواي احزاب تا اهد لبي انجامي هلمتكين روش بروش بيزاره بون تنها خوشيك هات بردميان ايش بيمانشکاني قريضه بون هر که فرمانده كاني مكة اوان بيست چالاكيان زيادتر بون او بو چن فرمانده كي وك ابو سفيان و خالد و عمري كري عاصو ضرار كري خطاب فهريو اكرمي كري ابو جهلو هبيري كري ابو وهبو نوفل كري عبد الله لسر او الركوتن كخوان فرماندهي او هزانب كان كتير اقرنا مسلمان كانوا بيزاري انا كان لسر او الركوتن كهر روجيه كي كان فرماندهي بكاتو او روجبو او بياو كان دورو بري ابي قريش هر واخري كي ترساندون راحت كني مسلمان كان بو تا او بو روجي كان چند سوار چاکی که آزاو بجرگیان هلیان دسکوتو لشوینی که تنگ برو کردیان او بری خندقه کو جنگیان خسته پشتی خندقه و او بو عمری عبد وردی عامری اکرمی کری ابو جهلی مخزومیو ضراری کری خطابی فهریو هبیری کری ابو وهبی مخزومیو نوفلی کری عبدالله کری مغیری مخزومی که همیان قریشی بون کردیان او برو خیراکو ملک پالوانی مسلمان بوان در پرین یکم جار هولانده او ریان لیا بگرن که کردویانه تا امبر تا رانکنه و دو همجایش حلمتیان بده سریانو بجنگی که پلو کتو پریو سخد زور بیان لناو بدنو اوانشیان کما بون ناچاری حلاتنیان کردن. شایانی باسه کسرو کی او هاولانه که تپیان کتا سر سوارچاکا که قریشیکان علی کری ابو طالب بو. عمری کری عبدود یکم کز بو که لخندقه که کدی او بر او بو لجنگی بده دا بجداری کدو و زمدار بو براده که بو جنگی و حد هشتا چاگ نبو بیوا زور داخلی هات پالوانی که وکو او لدجی مسلمانکان دوری که نبه بوی لروجی خندق دا نیشانی که بو خوی درست کدو تا دیار بی که هات پیشوا داوای پالوانی که بو زوران بازی او بو علی کری ابو طالب خویل رازی بی لی هات پیش بمرجه تمنی علی لدورو بری 26 سالی دابو. عمریش سوارچاکی که بناوبانگی به تمن بو. که تمنی لحشتا سالی تی پاری بو. که علی برو عمر روش تا زوران بازیب کن پی فرمو ای عمر. تو جاران ادود هر کسی دوام لیب که لسی شد یکی کن حلب شیرم. اوه قبولی اکم. او تی بله وای. فرمی دیمن دعوال لی اکم شاهدی بلا اله الا الله محمد رسول الله بدیتو خود تسلیمی پرورگاری جیهان کم که عمروتی کری برام امم لی دور خروا علی فرمی دی یکی که تر بگره تو با ولاتا کد جا اگر محمد پیغمبری خواب و براسی او تو لهمو کسی زیادتر پی بختور بیتو گرد روز نیج بو اوی تو اتوی دیتا دی عمروتی امش تی که هرگیج نانی قریش باسی نکن من استا هلم دستگوتوا تا اوی که نذرم کردوا جب جیب کم چون وازی لدینم پاشان عمروتی ایسی هم چیه علیش فرمی زورم بازی سوچا که قریش دستی دا پیکنینو پاشان بشانازیو تی امان برواناکم تاقه کسیگ لنا عرب دا هبه کمنی پی بترسینه پاشان با علیوت کری برم بوز داوای زورم بازی اکید دب خوامن پیم خوش نی بدکوشم علی کرم الله و چه فرموی دب خوامن پیم خوش تو بکوشم عمر هیچ حسابی که بو علی گنجو کم تاقی کرد نأکد بویا که ولامکی علی بیز یک جا تو ربو بپی باو نریت عربکانی او سردما عمر لأسبکی دابزیو چوار پلی قرطاندو بپیادی حات میدانی علیو بشمشیر دستیان بلدانی یک کرد تا او بول انجام دا علی عمری کشتو مسلمانانی لدروندی و ها رزگا کرد او بول کاتی شر شمشیر دا سری علیش کمیک زمدار بوبو حافظ بیهقی لکتیب دلائل النبوه داو تویتی کاتی که عمر با علی گیجوتی توشی فرمی من علیم و تی کری عبد المناف ناوی ابو طالبه فرمی علی کری ابو طالب عمر و تی کری برام بال ما مکان یکی کم بیر کل تو بتمن تر بیر من پیم ناخوش خوینی تو برشم علی پی فرمو بلان بخوا من پیم ناخوش نی خوینی تو برشم
بما عمر توربو لا اسبكي دابزي وشمشيركي كوك بلسي اگر وهابون لكيلاني درهناو باشان بتوري وبرو علي هاتو عليش بقلغان چرمكيو لرويدا وستاو عمري شمشيركي بقلغانكي داهناو التي كدو شمشيركتي دا وستاو برسلي علي كوتو وكم اگزام داريك علیش کنو به هات شمشیرکی بو کو نسوار ده نه وو دایله د ماری سرشانی او کوته زویو تپو توزه کی زور به پابو پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی الله اکبر بمو مسلمان کان زانیان ک علی عمرو کشتوا عمر لم حلمته ده فرمانده او کومل فدا کاربو ک او کجا اوانی تروان به چاک زانی خوان بګین نو تنگبره یکی خندق تا خوان در بس کن هر واش بو اس پکانیان خریب و بال بگرنوا هندگ لسوار چاک مسلمان کانج دوان کوتن او بو زویری کور عوام نشته سل نوفلی کور عبدالله بشمشیر دای گرتو و کردی بدو کرتو و شمشیرکا دوای برینی نوفل گیشت سل لاشه اس پکا که مسلمانان امان بینی با زبیر یعود ابو عبدالله تا استاوک ام شمشیری تو من ندیوا و تی بخواه او شمشیر نیا بلکو بازواله هر وها زبی سواره که تری لوکو ملفی دائی قریشی راونا که هبیره کری ابو وهبو دایل دمی اسپکی و بریو بلام هبیره توانی حل بید. او بو دوان لو سوارانه هولیان دا طالع عمری فرماندهان لعلی کری ابو طالب کنوا که او دوانش ظلاری کری خطابو هبیره کری ابو وهبون بلام علی پالوانان لبردمیان دا دامز رو

پاره که ورنگرتو فرموی با خوتان ایمه لسه مردوان پاره نخوین. لروایت که امام احمد دا وک الله البدايه و النهايه دا هاتوا پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی لا شک بدن و پیان او هم لا شک پیسو و هم پاره خوینه کشیم. لم كاتانا دا تيرك بر قولي سعدي كريم معاذ كوتو دماري قولي بري كالأمجام دا دواي غزاي قريضا كوتشي دواي كر هربو شوية. أما همو هلمتيكي قريشو بالاوانا كاني بو بالام للان هوزاكاني تروا كالقال قريش دا هاتبون هر همو هوزاكاني غطفانيش هيد جولو هلمتيكيان نبو دواي هلمتي أمكو ملا بالاواني قريش يتر سباي أحزاب هيد هلمتيكي تري لو جورينا دا هتاكشانوا لمدينة. بالام سپای احزاب ابلو قصر مسلمانانی تون کدو او سپا بچکولی که پشتی خندق توشی بالام ناراحتی زورهاتن که تنها او برزان برگان اگر ایش به هوی ایمان دامزاویان و پش بستنیان بخوای بده صلات. هل لکاتی هلکنی خندق کدابو مسلمانکان دادی برسیتی و گرانیان بو. سرمای زستانی سختیش آزاری ادان چون که او سال مسلمانکان یک جاد دسکولتو کم درامد بون. لیکن لو شوانه دا که مسلمانه کان یک جار محتاج بون، خواه گوره رسقه که بوناردن، او بو جوله که بیزوشتریان لخورما و جو که بار کردو، ویستیان شو بنهینی بینیرن با قریش با یرمتی و کمکی، خواه گوره و هر رخست، او شو مسلمانه که انصار کوچی دوائی کرده بو، او پیاوانه که او شو پاسوان بون، او پیاوان با قبرستان بر، لرگا توشی او کاروانه وشتره بونو، دستیان بسرا گرتو، هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم، او بو تاراد دیگ باری برسیتی سرشانی مسلمانانی سوکد. که تک او حواله با ابو سفیان گیش که مسلمانکان دستیان بسر کاروانکا دا گرتوه و تی حویه کوری اخطب او اندشو ما نانی ایمه بریو و که گراین و ولا خوشتمانی تاسواری بین. جال دو جار چالاکی اسب سوارانی قره زیادیه کدو با کومالی که یک جار زور هموش شوه با دوری خندقه کدا اصوران و حتا بره بیان دستگوتا نابون. که روشش ابو یوا دسته که تر او کاریان حتا اواره انجام دو با آوات و بون مسلمانکان بی آگا ببنو لنا خلاف دا بکنه او بر. بما مسلمانکان با تواوتی مندو ابون چون که لشوکانی کتایی دا ناچار بون حتا بره بیان هر بخبر بنو نخون. شانزهم غیرتی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم. که مسلمان کان آوند ناراحتی دستی کافران بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویشی ناچار بود لکم شون دزیات مترسیلی اکری ببیت پاسوان. لخاتو عایشه و خوایل راضی به روایت کرده و که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بشود دالکلینی که خندق کد پاسوانی اکر تا نهیل دوچمن لیه و هیرش که او بو ای فرمو تنها لم کلین و اترسم بین سر مسلمان کان. جا اگه سرمازوری با بهنایا احاط و نو چادرکی تا کم گرمی بیتو که گرم ابوو اگر رایو با کلین پرمترسیکو خوی تی دا پاسوانی اکل. شوی که انکه زور ساد بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات بو نو چادرکی کلنزی که کلین کدابو بیریشی هر بلای او کلین و بو فرموی خوزگا امشو پیاوی که صالح احاطو ابو پاسوانی ام کلینه. او بو لناو تاریکای شوکه داو لنزیک چادرکه و دنگی چک هاد فرمی من هادا. سعدی کری ابو قازوتی سعده ای پیغمبری خوا هاتون پاسوانید کم. ایش فرمانی بسد دادا که او شو لجیاتی خوی لکلینکا پاسوان بیم. که پی فرمو علیک هذه الثلمه فاحرسها. سعدیش گرار فرمانی کردو بخوی او پیوانو کلگل یابون پاسوانی او شوی ناکر. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیخمی پاسوانی او خال گرنگ بو که پالوانی که متمان پیکراو چاو دیری اکاتو لبر اوش که ماویگ بو بیخم نخوت بو زور هیلاکو مندو بو سرینای و بشگل شوک خوی پیاکود براد دیگ و خاتو عایشه ایگرات و پرخیلی و هاد. دوای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بشی خوی خوت بل لوی شو تواب بی لخو هستاو دور که عنهشی بجهنه پاشان لچادرکی چو درو برو روخی خندقه که رویش حتا لپاسوانی دا بجداریب کهو چاو دیری دجمن که بدری جایی شو بولاخو بدوری خندقه که دا اصورانو. لکاتک دا که خوی اصورایو امجلسی یکی دوای شو دابو هستی بچرپی اسبی بتپرستکان کرد لو بری خندقه که و خیرا هاولانی آگه داری شونکان کرد. پاشان بانگی که دستروکی پاسوانی تایبتی خویو فرمانی بسر دادا تا بخوی پیاوکانیو چاو دیری اسب سوارانی دجمن کن که فرموی یا عبادو بین بشر و تی لبیک ای پیغمبری خوا
فرموی کس لگل آیا و تی بالا ای پیغمبری خوا بخوامو چند کسی کوا پاسوانی دوری چادرکتین فرمایی دا اوش با دوری خندق دا بصورت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطر ناجوان کانی لجنای همو لایک من خوش بی شفای همو من بفرمی و نازلی کا و او کسانش که استدعای دعای خیران کرد ولی من خواب خاطر ناجوان کانی ام مجلسان بکاتا مجلسیک لای خوی رز من با پیاب کا و عاقبت من بخیر بگیره و بکات زاده با باو کدایک من آنی مردون یا ربی خواه هرچی الین هرچی گوگرین بکی تسر قپانی دایکو باوک من ووانی شی زندون خواه من بکاتا هکارک و واسطه یک بووی خواه گوره لم دنیا بیبشیان نکا لخیری ام اسلام و لدواروجش لبهشتی برینی خوی مجلسکان من مراتان هبه لروجی قیامتا انسان حسرت اخاب اخوات اگر ام دنیای بمشیوان طاو نکردو بی چکم لم دنیا تنیا و تنیا خوای گوره حزلم مجلسانه اکه ام همو دنیا بخوا اولاو مجالسی خواناسی و دینداریتی بخوا ایلاو لای خوا بای وعدی داوه هر کسی لم مجلسانه در اچه خوای گوره همو فرشتکانی شاید کردوه لسر او بریاری که بریاری داوه خوا که هیچ کسیان بگناه نایلم بگرنو همو یسرم بایا و امش بلین پیغمبری خواه دعوتی صلی اللہ علیہ وسلم و اتا من نم داو تو ند داو فانشاءالله کاتی لم مزگو تا درچن و درس کتاوکن یقین تان بی یک گناه لسر شان من نامینی مگا حقی خلق بی لسر من بوی ابی باوری ایو بین دعایش خواه گوره فرمی لحدیثی صحیحا اللہ ما ند دعوی چیه کن فرشتکان شلین خواه دعوی جنت کن اللہ باش همان جنتیان بینی و نو الله نمان بینیوا الله اگر ببینن چیک لزداد لها شوقا الله نمان دعوای چیکن الله خوای مان جهنم ترسن چا خوا فرمی و فرشتکان مان جهنم یم بینیوا او ان شاء الله ان خوای گه نم بینیوا الله اگر ببینن چیه الله لزداد منه خوفا فرمی بلن بی مان لار چی اترسن نالم توشان به لار چی حز اکنو پیان خوشه ک جنته پیان یدم وخواي قورام نعمتا ليمن نبري وأم أمانش لم شارو شنانا نبري يا رب العالمين خوش شوستان حفتي بيشو باسي خلقي خواكين بو اوي بير كينوتا قوري خواه من بودر كي لوا چشتكي آسان سير بكري بس لاي خوازور قوري چكم خواه فرمي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دوام عبادت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض باسا كمان درسا كمان باسي عبادتا محاضريكي اعتيادينية باسي التفكر وبركردنوية لدرس كراوكاني خوا تا خوا بناسين خوشمان بوية هدفك اوية ايجينا هدفك اوانية درسك ادينو روينو بيركينو اللوانيك خوا درستي كردوا يكم شد خوا زور جار بمانا فرمي لقرآن سيري آسمان بكن او دو حلقة بس باسي آسمانا كن اما آسمانا چي تيايا اما وازانين هروا سقفك نا سیر کبزان چند گوریم آسمان و هفته پیشو بجوانی با آسمان گروت من آسمان با آسمان درگاه هی لها ابواب ام آسمان قاپی هی کریتو قاپی کان کریتو اینجا فرشتکانتوان برون سرو اینجا روحک من کاتی مردو امری روحک اینجا و ایزنی پیدری برات سرو همون روح برزویت آسمان ادری لدرگاه آسمان یکم اگه ایزنی نبه نرات بان روحک حد لبی او خوای گورای گرنو الله بی گرنو بو سجن اگر روحی کی ایماندارش بی الان روحی کیت پی الان روحی فلان قسم پی الله بابت سرو دیه تا گیت لای خوای گورای متعال و تا لکاتی مردن مان امر روحی اما امه مسفراکا جاری لبان تنشورک پیوکت نشور دو چوت لای خواو گرا و تو جواب کی ور گرتو اما لجنته یا لجهنمه بوی لکاتی مردن پیغمبری خواه لگه مردوکان بین اقصالین که اوانه جهنمن الان ممان بند تو خواه ممان بند بالای رب مینی اوانه ایمان دارشن الان زوب من بند با نجات من بی اما همو علمي پیدرا خبري پیدرا کتول جنتي يا لجهنمي بويا گورترين درگاي آسمان پيلين باب العروج گورترين درگا لدرگا كان آسمان ناي باب العروج بو ناي باب العروج لانه عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم منها لو قافيو پیغمبر چو سرو بلاي خوا كاتيك الين لو درگاو پیغمبر چو لاي خوا به بسهن كي رويه چون رويه ولبان او درگاه اسرافیل وستا و بوقکی گرتوه لیو بینیویتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لیو بینیویتی بوقکی لدمیتی و چاوره که خواه پی بلای فوی پی بکن بای خلق خواه لقیامتا خلق هموی کوکاتو لای شام یعنی سوریا یعنی اردن او حدوده یعنی اقصا یعنی فلسطین ام همو شرط چیه یست رواده بو ام همو عرزیاری که و گم و گالتا که هرچی شرحات بو اوی اخلا علامات قيامتها مشرب بي بي بويره هيك كسي بدستي خويني ابي حموتان بين بويره الله اخوا اي جنايسان بعقليه شيه بوم هم مشراكه اخ بياني ام كفر عالمي وطابه ابي همي بيت بوشم همي غير بي بويره بزورني بدستي خويانيه جرجر الله كرم لمالي خود دانشتويت بوسوار سيره بويت رويت لرج سليماني خود قلب فكر يا اخ بويني دانش لمال قبل لبه بر رو روحی بکشه. خب دست خود نیه. او شونه که روح تی تیه کشه خواه زور خوش شویسته ولد. هر منعتش کن ار روی. شون لبه به بمری. ار روی تو بلای او شونه که لی درست کراوی. لیه تسینه و ایبه. با اگه خلق بزانه که امره با او شونه نارو. پیغمبری خواه فرمه لو کنتو اعلم الغیبه استکثرتو من الخیر. اگه من بمزانه ایت بیانی چی رو ده هر بنش تاو مکرد نزانی کی تاوبه و چون تاوبه بای گورترین درگای آسمان باب العروجی ناو لو درگاه پیغمبر چوتا لای خواهی گوره متعال و لو درگاه اسرافیلی بینی و بوقه که بدموی و فوی پیکا و لو درگاه شوی الان ارواح کان ارواح تسرو هرچی ناوی روح اللوی و دید ارواح آسمان بای جبریل نیتوانی لمکه و پیغمبر بوات آسمان ها وردي لبان اقصى وبردي اسمان لبان بيت المقدس اي بولا مكه ونيبرد اخبطني لو يو بفري لو يو دا ابزليرو برزبي وتام اسماني كيما يدوني النشقيتيايا ندرزيتيايا نهيتش ديارا حامو مخلوقي كي خوي غوري متعال ودرغاي هي كريتو وملائكيك شي لسري ابي او اذنت بدا حتى كاتب بيغمري برز وكت عليه الصلاة والسلام ولا جبريل اللي برسي فرموي اوت كيت لقلايا اوتي محمد صلى الله عليه وسلم فرموي ابو عيثا يعني داوا كراوا بيتبان اوش فرموي بلي ففتح الباب انجا قابي كيكر هيناو نايب وقابي بكاتو يعني ام اسمان الزبلا حزقا درقايا نكرتو ناكرتو ومش ايشي خواي قوري متعالى اوتمان ام اسمانا لناوی جو زورشتی جوانی دانه و خواهی که کلوانه هستی رکانی دانه و هستی ری دانه و برقراره یک دنک جولانی تیانی وکو اویل یمنه ناوی سهیله وکو اویل جنوبه ناوی ثوریه ام دوانه دان راو ام دوانه ناجلینو وکو این لو آسمانه وستاون لی تهتدو بیها کسیری اکی الی او ام هستی ری من بلو رای راس اروین بلو شمالا چین او بلو برو جنوب اروین اگیناو خلقه همو لبحر اگومه بو هر چی ستلایتی مالکان من هی که بینن هر چی تاره هی که افره هر چی قمر صناعی به آسمان و هی هر چی شده که هموی پیوندی به من و هی و نزانن تکنولوژی ها سر کوت یعنی مجده هموی بس راوت حلقه کی خواهیو آسمان داره چین روین بوم عرضه و ایمه لسری دانشتوین چیه مسئله که ام عرضه که فی سر دریاکان بو و باسمان کرد که خوا عرضی دروز کرد به حوض طبقه امری کرد دروز به ام عرضه خوی پی نگیره هر ام لاولای کرد تقلیلی داو شوینی نبو نیزانی چی بکن ام عرضه خوای گوره چی بوی نردوی سانی والجبال اوتاده شاخی دا بزانه ام عرضه به حکمه اک ام عرضه کرد اگه نهر تقلیلی دا عرضه باشه یعنی شاخ لعرض نیه نخیر شاخ عرض نیه شاخ شتیک و عرض شتیک. دوچه امرو تا امروی مزانی مانه عرض و شاخ یکی که نخیر. عرض جایه شاخ جایه. شاخ خواهی گوره فرمه والجبال اوتاده. جعل لکن فيه رواسی.
1: او تعداد يعني ميخسكه بكردي عشائري خمان ميخسكه وقت دنگه خوات شقانيتهم عرضه هموي بحكمه دان راو هموي بقانون دان راو بويا هر شاخك ابينن هر شاخك ابينن بكنا دبشو بشكي لبان عرضه نوي لجير عرضه يعني الشاخي احد استيك كيلومتر برو خوارو نو كيلومتر لعرضه احد يك كيلومتر لبان عرضه هم شاخك توي ديني وام شاخه كايبين علماء عليه همي خوا بحبل وبن لجيرو بستيتيكو حبل وبن انا قصدم حبل وبني دنيا خمانيه هر شي شاخه خوا بستيتيكو لجيرو بابزن هر شي ناوي شاخه لجيرو همي بسراوتك همي يك شبكه عنكبوتي خاصه يك فريشته خاونيتي علي قردو يك فريشته ملك الجبال يك داني يعني إذا بيت يا ربر شاو خود أم فريشتايا چنية قوري حموي لناو دسيا بقد أم پنجي مني أم فريشتا أم همو شاخي أم دنيا لناو دسيا غاية هموي شي حبلكي لدسيتي بو يكاتي خواه أفرمي زلزلية بكا بي الله حبلي فلان رقمي فلان زلزلية كيلي بدا وايكا كاتي حبل أم دنيا كاولة لسر عرض فعلماء كالين بيركرو يعني تو استكسرك خواي غورا اما او خواي كسجدي بو بين عبادتي كي نجي بو كين او خواي خواني اهم مخلوقاته سبحان الله العظيم بو يا ام ملائكه هات لا پیغمبري خو عليه الصلاه ام فرشته خو نر دي لا پیغمبري خو لكو نر دي لكاتي و تعذيب ياندا و شر يان كري و راوي ان لا طائف جبريل امي هنا بو لا پیغمبري خو عليه الصلاه قلت يا رسول الله أما ملك الجبال أما فريشتي خاهمو شاخة كان هاتو أخوة كرديت يا جندية لجير دستيتو أم شارواتو عزيد دا چي هم بيبكين بيان دمقيكا وكو كلهم يامكون أخوارو چي هم بيبكم تصورك بيغمبر خيان لبيتي عليه الصلاة والسلام قاود راوة راون راوة ناني ندابي أوي ندابي لشار داري عن كردوه در بدر عن كردوه در بدر استا قوتي شاخه كان بي بولاد بيجي اما كيوا لبين اخشبين يعني عرفه وبني قبيس ام دو انا بدمقي كان نيل مطاوي كان بو تمام شاخه ام خلقينا مش ام دولا اي پیغمبر شي فرمو فرموي نا نا نا لو هات شي لزريت يكك لما نيك يقدر تشيت بيجي لا اله الا الله محمد رسول الله نكي وانكي وازن فبچی پیغمبر مقامی ورگرت موسی علیه السلام قارونی برد عرضه او دقا عرضی دا و دست موسی خواه و تی موسی ام عرضه جندیه که چیه که تا قارون و تی خواه بی بعرضه ای پیغمبری خواه علیه السلام و تی نه لو چی یک یک لناویان هبه من ذریتی که انتیه ببلی لا اله الا الله او محمد صلی الله علیه السلام فبوی سکاتی باسی ام عرضه کن ام عرضه خوی پی نه گیره خوی نه تو این ثابت بیه بوی لقیامت خوی علی شاخ کن هلسن عرضه که تقل لیده باشه او گرتیه تی ایمه شرکین لسر 200 متر عرض مانه مال مانه ملک مانه کوره که تو ملکی خوایه همو ملکی خواه بس اما اجازه که موقت من ده ابد لنا و خانه بجه تا تی بولا من ورد تو بله بوانه ام خانه و مزگوت احمال کهی و بوانه ام قصره و کهی تخوانه ناسی که خو او دایتی بیت لا حول ولا قوه الا بالله عرض سه مهمه هی براکان ام عرض ایمه لسرین لقرآن باسی سه مهمه تکا یک برقراره ایسا سور خواه بس قلب من ناکاتو لقل ما بن ام عرضه او ها توبيك لناهم عاصمانه صرفه خو ما ايش اني علم يعني برون واب كانت او شي بينش تكني غريبه اسا توبيك سيكوتي اوا عرض سيكوتي اوا كوتيكي وشكاي ام عرضه بم سيكوتي اوا لو عاصمانه تقلل يدا يمش لناي صرفوين الله يتاسور تاربي تافري مشك صرفه تان شتو مشك صرفه تان شتو تخليك ضلت لسنق الدرج ام عرضه بكامل لو اسمانه تقلليت بو يخواله وكو بيشقي منال دامنا وبتان نايلم قلطان كاتو ونايلم شتش قلقات سرت بامر الله سبحانه وتعالى باش ام عرضه لو اسمانه ام او بتشي قرتو توافيا زانا كانت سلام خلق خلق بخنكينه
0: بو خور و مانگا گرد مانه تیشکی خور و مانگا که آوی عرضی گرتو نایه لی برشت سرم خلق همویشی چاوری امری خواکا خور مانگ عرض آو هموی چاوری خواب خواکا چی پیبک چنه خواه گوره چنه ببزهیه گناه که بله او عرض بیو خواه روی وات نای وات او عرض لسر عرض کفرکا گناه که خواهی گوره لیا نانی بدنه آی بدنه تا دیو لامن هذا هو الله سبحانه وتعالى عرض یکم ایشی برقراریه ها ثابته یعنی تصور کن اگه بلن امشو تابع یعنی زلزله لدا رو دا کس خوی کس خوی پینا که تزا بس بیجه من امون زور جاب رو تان بیم منت ناکم هر خوم جار جاب بیری لیکمو لبان سنیا کوا کم ولیم اگر بلن یک ساعتر زلزله رو دا لا یک کس نا خوی لمال و یک کس دلی لسنگی پی بکره در چه تدرو ام امانه که دا اپی من خوا اللطیف الخبیر دا اپی من او اماني دائب يمان اما برقراري عرزه والذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم اما يكم ايشيتي دوم ايشي ام عرزه خواي قورا لصورتي نازعات باسكة الله والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها هاي ما يخوينين اسا التركيز كان بزانا شون باسكة أخرج منها ماءها دوام ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم واتام عرزة دوام إشي چيا آو مان تياي در كردو بويتو آو بخوي لآو لعرزة آو هي لكو آو هي لعرز آو هي بخوي بكو
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بريك

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنرتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخسته بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای

0: Ova bebet, ya Rabbi, tu id behşta xuda bigehine derece ka usa, ya ne çu milyaketet nezik, ejde, u ne çu peygamberet xudan qadr bigehne. U tu i bu me bike mehderci, elwe ruja bey destiriyata, eb kese ve ne et mehderi bu kese biket. Ruja her nefseket et, u milyaketeket gelda u et hajuta mahşeri. و ملیاکتك دا شهدهیل سر بدت و روژه دست ما جیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
1: بکور ویتر اگل عرض اهو در نکن لکیو پیاکی اما اشما ككردو تام عرزه صفيك من دابي الين برو بان برو نالين بي برو خوار برو اقبلين بي برو خوار برو كس ناقيت اوتر بس وتمان برو بان برو بو بير هلكني اوت تبان اينا هلكني برو تخوار هلكني برو تخوار لعرز ورت خواري خوار ويش دس ناك او دوم ايشيتي اي سيم ايشيام عرزه تشيا ام عرزه دغلوداني دركين اخرج منها ماءها او مرعاها او آشونانو چشتکان تانا سیری کن مزام لکیو دی لعاسمان داره چه هموی لعرز داره چه چیش تکنای خواردن و خوراک هموی لعرز ایدین پید گنم گلاکی جایه سیو گلاکی جایه دارکی جایه برنج گلاکی جایه دارکی جایه هر چی نای خواردن لکی نمزام هر هموی با یک آوا با یک عرز انواع و اشکال شتم بوتان در کردو متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم هم خوراكو خوشي وصحتو جياني ايويا هم هي او اجلانش كدراوبتان عرض استقراري كرت خواه مشتكي تاي دانا او دان را خوار دانش دان را آدم عليه السلام هاتا امسر عرضو خواه قورة جل جلاله ووي عرزه لناوي تيوتي هدية بدنا آدم عليه السلام هر كان هدية كان دابي إن شاء الله لدرسي داتو بأسكن بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکت؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجی که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم